med lytne god, ja. Takk for sjøen, Paula. Hun var ordentlig god. Arjen Anfen kommer, så får vi da teka nummer 525, Lufshalavis. Lufshalavis.

0: Så tackar vi för det och önskar Herrens rike och sikt i vår människa.
1: Sonnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
2: God dag, Nå Sommel. Det er deilig at Sucjadikun og at Låsen Tjaharanen, takk for gåan Låsong, tonleik, sang. Godt å være her i morgen. Og der vi kommet til her seneste parten av oppenbæringen i ståren, stråken. Og det har sannelig vært stor, stråken. De kjenner meg med de vel fra nyr og detaljene her. Tega vers fyrir vers, og det avbjørn fyrir meg at tega det ut så stor en stråk om til. Man føler at man hoppar iver som ekv tydningar mykje. Men det reisende godt for kvarst at hitje at bygdene at han hatt. Så då byrjar vi at hevna bøn og så høyra kvett vår sier vi det vi ok. Så her takk fyrir at vi kunne vera saman i det. Om tutt år, om det vil lise, eller horst, eller sundje, så takk det fyre at to erst han som erst litter høgt, to erst han som eier hakste råk, og ikke en annen høyre heima, her som to eina kanst vera. Og vi bør tjokken fyrt her i morgen, og vi hjotta, vi tunga okkara og hjärsta okkara at du verst. Herre herrana og konger kongana. Og vi djeva okkara løy til tøyn, vidande at vi tøynen barme kvila vid vel. Og er trygg, ikkje bare her og gjør, men inn i atlan evanleikan. Og det fyrt er fyrt. Og Jesus er navnet. Amen. Skulle vi lese fra oppenbæringen i kapittel 19. Og jeg skal tegge noen vers i kapittel 19, noen vers i kapittel 20, og så vi gjør. Da kan vi begynne i oppenbæringen i kapittel 19, og fra vers 6. Som jeg nevnte i hinom talen, så oppenbæringen ikke alltid kronologisk. Vi kvart forklarer på hendur i en tøy som attan og arren. Og nå flyter vi fra tøy som hendur i hjørnet. Ta vi alt skal få en broan enda. Og vi var tisen opp til himmels. Og suttja nå hva gonger fyres opp i himmelen. Samtidig som ting hendur nere i hjørnet. Eller fra en gusje fra en himmelsk perspektiv. Vi hørte en så ljå av storun skæra. En så ljå mengra vattna. Og en så ljå av sterskun tårun. Det er søtt og halleluja, Herren god til allvalde er våren konkur. Lære hun gledast og fegnast og djeve honom dordna. Tøy brytle blamsen seg komme og bror hans høyre hever gjør seg til. Henne er djeve er leta seg i fyn løgnklæge rent og skynande. Løgnklæg er rattvise vers kina heilagra. Han sier med skriva, sel er det deg som bøyen er til bytleps notra lamsens. Og han sier med, hette er en sånn år gods. Jeg fattelig nye for fødder han sier at tilby han, men han sier med, kjer ikke deg. Er samt han er tøyen og bro og brøra tøyna, tarra som heva vittnesbord Jesus her, tilby god. Det er vittnesbord Jesus her er andre profets, profetårens. Jeg sa himmelen åpnen og fikk suttje kvitan hest. Han som av honom sæt eitur trofastor og sann åraver. Han dømer og struger i rattvus. eie hans herre våre som elds løye, og høtti hans herre våre nekvar kroner. Han er navn skriva som ønske kjenner utan han sjølver. Han var i kappa som drien var oppe ur blåve, og han er kallet vår årgods. Her er himmelsens fylte hånden av kvitton hesten, og i fynon lønklæge, kvitton og regnen. Ut ur munni hans er gikk kvast smør, fyrir at han vi tog skulle slå av folkesløyene, han skal styra taimon vi jattenstæve, og han skal tro av vun perso strong og vreie gods hins alvalda. Av kappanon og av lenton søynon hei han navn skriva kongur konga og herre herre. Lad dem lukka stekke her fest. I morgon, ikkje berre her, men kring allan knøtten, koma folk saman, vi tog fri eia, at minnast kva det var som Jesus gjorde fyri okkon av Golgata krossen. Ta i han her, hekk, av krossen hon, tog ase sjolvan vreie gods og galt fyri alla heimsins synd. Og Jesus sier vi der sånn at jeg skal ikke drekke atter av det som kaller ikke, for en er vi tikkun og i rygjemunnen. Vi kommer sammen konsumt og vi kommer sammen rekkelig at minnes det. Hvor er vi gjør det? Så er vi en som det nærre til at vi skal sitte han eie til eie. Hvor er vi tilbake av brein og vinnen, så minner vi dere selv av at det er det norskast. Ta og jeg skal si det til bors vi Jesus selv om, hånden som frelste meg, hånden som gav sitt liv for meg, skal jeg og ene hver inne her som har givet sitt liv til Jesus Kristus, skulle en dag sitte til bors vi hånden og sitte han eie til eie. Jeg burde ordentlig nok halleluja være, men det er finnes ordentlig. En dæver kommer ta i tøyen her fysisk, bortsett fra Jesus og selv om han er nær i andan skal omskiftast vi at være hånden nær. Fysisk. Tid skulle få en nytt likam ta vi rys opp som lai som Jesus hever et likam som han hever og i alle ræver. Og vi skulle sida vid honom. Og her på en tog, her som teksten, så får denne mynd av tog, at her som dæveren kommer, ta ui en stor skære. Her som skæren, vidar vi det kjørte kvarje til Eron, det er nok de som risen opp, og som bøyen vid til Brittleps Notra Lamsens. Det er nok ikke broren sjolv, til hon kommer vi brukar man om sættene. Og det var jo jødisk tradisjon i Brittleppe, og er enig det, at broren og brukarmeren koma i vuxlena og verslena saman. Og det låser vi så om i den versen som fyllte da Jesus kom av en kviten hesten. Hette Brittleps nottren. Vi vita hvordan Jesus elskar å ta seg om Brittlepp. Og det at vera saman til en fest hver vi gledast om det at en tjun er færen i, eller et pær er færen i tjun av det. Hette dæveren ta i brukkommeren og broren saman. Og kjiftingen, eller varslan nu byrjar i himle som verer en evig varslan. Saman vi okkara brukar med Jesu Kristus. Og han sier i vers 9 til dømes, skriva sæl tei som bøyen til Brittleps Notra Lamsens. Så det det her, man ser fram til at nu stunden kommet. Hver brukar med den? Hver broren? När mån det är för att komma till den nottran som vi annor är samlade till. Till annor som är samlade till til ta nattran trygg vi te som rett for kjørt i gamle testamentøyene, som rett for kjørt under trangtene og under rævlig løgjensene som får fram her, men nå ser vi frem til at broren samkommer kommer vi sønner brukkommer. Og det låser vi så om fra vers 11. Jeg sa himmelen åpnen og fikk av sutja kvitan hest. Vi tar oss om en kvitan hest i Åpenbæringen i kapittel 6, som en mynd av antikristen. Til babylonske andanen som ser ut til på noen måter å være veldig religiøse og ser godt ut av brevet, som vi tar oss om. Inntil til å velge andan kommer fram. Så det året anti-agresskon hever en annan tøtning finnes jo i det enn det hei av døvene til at jeg var skriva. Anti, så tar vi et høyre til året, noe som sender i motsetning til noe. Til noe som slett ikke, som faktisk fører mot noen, og ikke vil lykkes, og gjør helt noe annet. Men opprunnelig året anti, at jeg faktisk skal spekle. Det at lykkes omedelig noe, som man ikke, da man ikke at du bara vi ber en egen, ikke ser månen vel, ja, du tittar lydje sånn, ikke? Men inni uthøy det totaler motsetninger av vilja skia til ofronalige. Vi at lydje sånn, ikke, som man kan til vekra, men inni uthøy du kauråten og faktisk krutsch i måter til ekta, ja. Tøy det øyla tørrførst vi først å skilja hva ekta og hva oekta. Hva kjøpt andalet, og hva totalt falskt, kjøpt om det bedre enn andalet enn bonan. Og bedre tøy og rønter skulle jeg avsløre det. Her kommer Herren, og en kvitten heste, som mynd av sikre, i romerske i hoksan, mynd av regnleika, og jødiske i hoksan, og Jesus kommer her og åpenberes i skynen. Jeg vet ikke akkurat hvordan det ser ut. Om det en veldig kvitter hester, det vet jeg heller ikke. Det jo myndatella, for jeg vil skilja hva det for myndatella han bruker. Men han skal kurser komme en dag, som en sierens Herren. Og så stender i vers 14, her himmelsen skulle fylltja honom i kvitten av kvitten hesten. Og i fyn og lønkleie, kvitton og regnen. Hette samkommen. Hette broren. Som Jesus kommer fremst. Og vi ser ikke at kappen som Jesus ber dippet over blå. Og det hans egna blå. Som han let av krossen han døye for akkurat synd. Og blået som symboliserer det som Jesus betalte. Hever Jesus tidsjå av seg sjølvan, så er det at broren vald av sunnen bruggommen. Kæretid det klare i mitt her, at ta Jesus døy av krossen og fyr i okken, så var han eisen tann som tog atle heimsens synd av seg sjølvan, og galt fyrt her vid sin egna blåe. Vi tryffer ei at alt hei som tryggva av han, og setter sitt avlid av Jesus, ui skuggan av honom totalt vald. Totalt rein. Totalt rattvois. Tøy at han nu tige okkara synd, og han nu tige sinna rattvois, og givi okkun sinna rattvois. Og her kjemur han myndelig a tala visunni bruvor til henda notran, til henda brittleppe, a feira, at hetta hei, som gåa sitt loiv til møyn, og av golde fyrt herra synd, ta ut hei bøgte seg fire mer. Og han vil lyster og han så utrolig er underfotler matar her, men jeg tror jeg ferdig noe i atlan teksten, men jeg skal bare lykke til å ta tve ting fram. Vers 12. Han har navn skriva som ønsken kjenner utan han sjølv. Ta vi synja om Jesus. Og ta vi takka honom. Og ta vi lesa om hans liv. Og hans lære. Og hans ätfer. Hans medfer. Så halda vi att vi kommer att känna Jesus bättre och bättre. Och ta gärna vi. Enda mål tjocken och i livet är att komma känna han bättre och bättre. Plöva honom mer och mer lojk. Men det som Johannes för uppenbarar här på att det är landardomar och det är dubter vi Jesus som är annar limor treändarinnar som vi omgande till fullnar kommer att skilja. Och vi kommer att häva allan ävenläggan. Vi gör någon det är ingen ände av akkurat samfläget vi han. Vi har allan ävenläggan att komma att känna han djupre och djupre och bättre och bättre. Men ävenläggan är ångande nog till att komma att känna han som bara trojanden känner sig själv. Du får ångande att komma till det här punktet när du i ävenläggan kan du kan säga nu känner jag Jesus till fullnar och det är inte mer att känna. Då har vi synt honom lov och pris hög som det här. Att det är en som är så stor och så underfull. Att jag får tänka mig att den ävenläggan jag kommer att känna han djupare och djupare. Och det är han inser. Kom till mig och till som strujas och häva tunga birar och birar i livet. Är vi till honom. Att det är så ordningarna som Jesus säger vi som är lärarsfarna och vi åkon är att bjå åkon in i ett innerligt samfunn där vi ser. Jag kommer att känna han bättre. Så ska vi börja det, spekla han mer och mer och löva och är snitt att han vän in i ävläggan. Så det är det privata som vi kommer att häva samman med Jesus och vi alla räver. Jag vet inte om det tog så ont där med tid för att få möjligheten att gänga turar med Jesus. Vi himlen. För Jesus för att komma till tyn och säga skulle vi be eller vi bajer det kan på natur det. Och för att de uppenbarar fyrt här när kan tunnen spåren kan leva någon som du inte fick svära hers med en och som inte svära färdligt hinner med en till färre men jag kommer att skilja han och hans hjärsta fyrt här kommer du att häva en reglerlig mövläka och framgör att agera i alla över vid Jesus. Och så är det andra hejde som vi suttar i sin texten och det är vers 16. Att han kommer, han har myndat hela, han kommer hos hästen, han är i kappa och kappen flyr attor. Så ser man några år skriva av kappan. Konger, konga. Og herre, herre. Men så lette skrive en tøy hver Domitian var keisare i romverska veldene og rysen. Nero var en øye keisare som var Aron Domitian, men Domitian var enn og verre. Domitian, han kallte en tøyning i ikke bare gudsfolk og kristne, men ødel som var imot seg, som ikke var beskrivet når han de over, det som han gjør det var rævlet. Og han var eisen den første keiseren som avtok seg selv om en guddommelig titel, eller en guddommelig heite. Han var den første keiseren i romerske rysene og sier, jeg er god. Jeg er representasjon guds og gjør det. Og han var den første keisaren som kravde tilbyen. Og så ikke bøkte det for keisaren. Einer fra Arie måtte du fære til en av som boi her som det var avlagt for å fære alt det du kan bo om. Og så skulle du gjøre et ritual, og så skulle du bøtja det, og så skulle du si keiser Kyrios. Som betyr at keisaren er herre. Ultimativt, keisaren er god. Og de som ikke ville gjøre det her, var det tynt eller drypen, eller sendt som slaver ut av kåpar, minnar og ærestander, som Johannes kjølver var. Og de kristne i romerske rysene, 17, vet här var bara en herre som vet vill att hämma. Och han heter inte Domitian, eller kejsar Kyrios. Men han heter Kristus Kyrios. Och här så jag vet att det är en otrolig tröst för dig som läser det här fest för. Minns du det? Att det är som Jesus som uppenbaras för dem här är han som häver eina uppebore hata heite. Den einaste som kan bera hata heite. Den einaste som kan sida av haksterog. Og heva syste år. Konkur iver ötlen konkun og herre iver ötlen herren. Heva syste år jeg sida er alfa, den fyrste og er omega, den syste som hever den fyrste sida og den syste sida og i ötl hemsøvan er skriva. Her er det Jesus Kristus. Frälsare åkare, herre åkare, viner åkare. Som vi skulle standa bergt hitchen i vi fyra och sucha och få in i fyra kvar och i hamn er. Och vi här som skulle vi tracka in i hand den äviga nottran. Brytlefs nottran. Är vera samma vi åkare brukar om med. Og i alter og atler ever. Vil jeg vel ikke bry deg til at han nå? Vil jeg vel ikke bodja deg om fire kongjekongene og herrerne her og nå? Vi har ikke eist noe akkurat som er sikkvande, at vi djeva til øyne i akkurat løyve hva vi vilja roa. Vi vilja bestemma i vår akkurat egna liv. Eisen jeg begynner å giva tæ til ham. Det er en det jeg skulle vit. Et annet i denne teksten, legg meg til hvordan atler skæren er saunaver. Jeg har taimon som gå oss et liv og trygg til Jesus. Kære tid som jeg har mist, de som er færen under deg om, og sakneren storer, og sørgen djup, og ta nøyver djupt inn i salene og hjerte, at heva mist. Det er som teksten minner dere nå, at en dag verer dæveren, eller opprenne dæveren, da vi skulle være sammenlatt. Det som er ferdig omdant her, har givet seg til Jesus, skal til en dag sutja atter og være sammen med vi egen og vende Jesus og i atler ever. Men senest kapitlene i åpenbøringene gjør dere bare enn hatter. Jeg kan lese nå i kapittel 20. Og forskjellige ting hendte, hvis du har kommet inn her, men jeg innskjer at bruker resten av talen jeg tar seg om himmelen og helvete. Det er lykkes så underfullt det er som at de som hører Jesu til er verdt av honom, lykkes rævlet er det. Jeg husker seg til at en dag verer en skyldnaver. En dag hvor kommer til Jesus sier her til og ikke langer. And there were chairman to Jesus sier, nu er nok. Og det fer en skyldna for det vera. Og lykka mykje hva vi røyna at utvatna helvede og at ikkje ta seg om det og at vona og at kanskje er god universalist og alt fer jeg blir frelst til endan og enda i himmelen og så videre. Oppenbæringen som er sørste bøysen i Bibelen lærer oss at det verer ikke så. Det verer en skillnader. Det er nøyot at gjev oss liv til Jesus Kristus her og nå. Jeg leser i kapittel 20 og vers 20. Og djevelen som vittleite teg var kastaver i kjekven ved elde og svavele. Som eisende dyre og lije profeterne var vi. de skulle være pynt det og nått, og i alder og alder ever. Jeg sa han det størst kvitt hans av det, og han som ut i set, for jeg kjenner hans av det, flytt og gjør og himmel, og sted var ikke funnet dem. Og jeg sa henne deg om, stor og små, standa for hans av det, bøker var lagt opp, og andre bok var lagt opp. Det var bok livsens. Inne deion var dømt etter tøy som skriva vær i bokene etter verskonsynum. Heve gav atter inne deion som i tøy våre, og deion og deierudje gav atter inne deion som i teima vår. De var dømt først etter verskonsynum. Deion og deierudje var kastet i eldsjekven. Hette hin annar deion, eldsjekven. Og mange ikke fann skriver i bokløvsens der han kastet over i eldsjekven. Så vi trykker på en himmel. Og så er ikke himmelen som er veldig sted. Så lærer vi bedre ikke nok næsene at så er ikke helvete. Og eldsjekven som et veleste eisende. Vi har det akkurat tro i hjertene i luftene, at avleisen et veleste som et himmel og helvete. Og her sier vi at Satan og hans engler, de som fyller ikke hånden, hører hjemme her. Det er eisende sted hver det sender er små og stor, så høgstandende og lokstandende, vi er dømt etter om du tror av lampe og gavst ut løv til det er et litt. Og hvis ditt navn ikke er funnet i bokløv, synes det er alt det som har givet ut løv til Gud. Ikke er funnet her. Vi er en ævrig skyldnavr. Jeg vet ikke hvordan helvete Jeg vet bare til at Johannes bruker de mest rævlige myndene her for å lyse hvordan det Jeg har jo faktisk sier at ja, men de mest støde hjørne helvete for å tro denne folk. Og kære bror og søstre, det heimsens helvete. Ikke Guds helvete. Heimsens helvete værer i en suttet høy. Guds helvete værer i atler æver. Så jeg så en reklamet høy, jeg arbeidde i Milano og i Italia, som Martini gjør det, altså drinkeren Martini. Og det gjør det en reklame om hvordan godt det værer å drikke Martini. Og det gjør det kontrasten mellom helvete og himmelen og i reklamene. Og først var det en mynd av himmelen, hver nøkker folk som så ut til at kjea seg hundan til, så de av skutjen og spalte harsper. Og det så ordentlig kjelet ut. Og så var mynden tidsen nyr i helvete, hver du så eld, men midt i middelen elden var en bar som serverer i martini. Og folk hona seg, ikke rundt i martini, og hadde det ordentlig stått til gode tonleger, og ta seg virkelig hona litt og deilet ut. Og jeg også sier, Dæveren kjemur ta vi Martini ikkje vera få av meg. Det helvete vera et sted som og et sted som en verlig tilvera. Og det rævligaste vi helvete, lukka mykje hvordan vi røyna beskriva det, det er jo stryk å beskriva det i det til fullnær, og jeg veit heller ikke til at det er så Halde jeg, beskrivelsen så øyelagt av nekvån løsning oppsøkken tøyene, til dømes Dante og i Divine Comedy og Inferno, røyndi jeg løs helvete som banker måte jeg kommer inn i teologien i samkommunen som hever avskjebla hvordan rævlet i helvete vel Tror jeg at det som gjør helvete rævlet til at de falskene som ikke vil ha bodja seg for gode, og vilja liva livet som ekna vilja. og skapa sin egna verilega, og sin egna realitet, og sin egna kontroll. Få at her bønner svær. Eller få at her svær som det vil jeg hava. At jeg skal være min herre, min egne herre. Og helvede at du slipper å gjøre det her, og i atler æver. Hva du fikkst din vilje, som ikke ville bortsette for lampen. Utan god. Utan Guds nærvære. Utan nærvære vold. Vi ødlen øren som var akkurat lykkes som to. Vi satan i sentrum. Det er en evig tilstavr. Det er en evig skyldnavr. Det er evig vondløs. Det er ånden vever atter. Nøye tøyen er liv. Tøy er det sted og evig en vondløs. Hver er vona eller håpa og at drøyne eller ikke planer fremover er omøvelet. Det er et sted i evigen ensam. Det er ikke et martiniball. Det er et sted hver to flytter. Det er at alle de som er løyga som to som ville leva og roa i vissa sjåfen, släppa gerat här i alla äver. Och det här verar kaos. Och det här verar rävligt. Folk var så ensamma. Och det här verar ett ävestrug. Og mennesker som ender her slipper ångene bort ut det. Hugsa vidt om akkurat arbeidsfellager. Om akkurat familie. Om akkurat grannar. Fortell jeg vidt dem om hva det ene det verlige vil. Og sannleggen er han at hvordan skal tale for meg selv er han at vi først så er jeg så bensjen for deg til det er bensjen for å komme og ringt år at hatt det han som gonger og prediker evangeliet nye høtte og øtlen men det har vært også om månen at løye illt for evangeliet. Det er, i akkurat kontekst, er det ikke som det opplevde vid Domitian. Men det er mer at onker flendrer etter okken, eller spotter okken, eller vidfra utefrister onkeren, syskelen, og så videre. Det er en av de største løyene som løye i Hestlanden, som er laterlig, om du husker om det. Og i mån til, hvordan tøtninger mye det er at lade mennesker vite, at en dag var kjemmer, tar det vi her til ikke langt. Og vi må si at det er ikke vi peiser fingrene, vi må ikke si at vi stolt om tånne leie. Vi må gjøre vi en brotten hjerte. Du kan ikke ta oss om helvede, utan du er ikke gjerne vi brotten hjerte. Og langslig om at folk ikke skulle fære her. Så kommer vi ut i kapittel 21. Nu sa jeg nødjan himmel og nødjan gjør. Til en fyrre himmelen og en fyrre gjøren var færen borster. Og heve var ikke langt. Jeg sa en heilige sted i et nødjan Jerusalem kom ned av himmelen fra gode tilgjøret som bror og gjør prøyt for brukommen sin. Vi hørte fra Hasaten om han sier, hikk, bostad og gods, er ikke menneskene. Han skal byggva tjataimon, de skulle være folk hansara. Og god sjolvor skal være tjataimon og være god herre. Han skal torska kvart tar av egen herre. Deien skal ikkje være langar, og kvart sorg, skrutsk, eller pyna skal være langar. Toi het fyrra er færre. Han som jo har satt noen sæd, sier, hikk er gjerri alt nøytt. Og han sier vi med skriva, til Jesu år er truvert og sånn. Da sier vi med, det er gjørst, er i alfa og omega, opphav og enden. Jeg skal gjerri noen tista at drekka, for jeg ønsker av kjeld og løsvatsens. Tanne sikrar skal arve hetta. Jeg skal være god hans herre, og han skal være soner møgn. Jeg skal stekke her. Her vil jeg være tidsen fra kapittel 21, fra 20 inn til 21, og vi opplever henne den utrolige kontrasten. Hver vi får en lysing av himmelen. Himmelen kan ikke lyses ved åren. Tog er det meste som er lyst om himmelen sagt hva det ikke er her. Og noen ting som er virkelig. Jeg tror himmelen er ikke bare en tilvære hva vi sier at siste noen skutsjon og spiller hørsper. Himmelen er en virkelig stæver. Himmelen er fysisk stæv. Vi er opprest. Vi får nytt likam, som er fysisk likam. Og vi skal oppleve himmelen og en fysisk hatt, til det er en virkelig stæver. Jesus gjør oss en bostad til reier, har han sagt, og vi sønne lærersvenner. Jeg tror jeg fjøtl, fosser, vøtten, øyer, grønner, ønsker, trø, blommer, og skutsk, gåvermæter, godt å drikke, lukteren av livsens træje, lukteren av allsjens blommer og frukt, verer at lukta og smakka og suttja i himmelen. Det er veldig steg hva vi kunne njåta ødel hans tingene. Det er veldig steg hva vi etter, det er veldig steg hva vi danser. Og Abraham, for å standa sammen med David og dansa. David, for å se vi Abraham. Abraham var som friere for armene langere ut. David var jo indeslige sankare og Israels. Som jeg trykker for en av dem som skulle leie låsangen i himmelen og vidslippe av synsja vi. Det var ønsken av marsjeng. Han gjør alt nytt låsebytt. Minnes litt med Fibosett som kom haltende til bors. Han skal være grøtter i himmelen. Minnes litt Timotheus som er i Mias her. Han skal være grøtter i himmelen. Jeg var ungeskyldnaver. Jeg var ungeskyldnaver med folk og land. Ungesorg, ungesakner, ungesdeie, ungar, miskyldingar. Ungen kritiske ande, ungen strøy. Ungen eldre som brenner det, ungen vattenflå. Ungen stormskøy. Ungen hungersnei. Ungen rasisme. Ungen skyldnaver. Vi alle ræver. Han sa, torskak først tar av egen tarja som syrja. Og bjør til velkomna heim. Og tar ikke iver samkomna i det, og ikke innom et ekna liv, så det mengen tar renna nir etter akkurat kinnan til at livet harsht. Og livet pynefullt. Livet eikjent av sakne og sorg. Og det er en kjemer til at vi var bøyen inn i himmelen vi akkurat brukar med. Og han teker, han torskar akkurat her, som ikke betyr, jeg vet ikke om vi har eisen gledest her. Jeg tykker ikke at tar av kjeltene er verrest. Tått nær opp igjen. Jeg sier ikke at tar renner, men det er å underslå av taren. Men meningen her er han at allt det som hefur nøyft her i hjørne, vi torska borster. Og du hefur ein, ikkje som bare ut en frelsare, men du eisne ein som hefur til fyrir til at han ut en trøstare. Han trøstade, og i allar æver, og gonger vett der, og åpenbæra seg sjåan fyrir der. Alt nøyft, en nøyft stavur, ongen pyna. Jeg skriver jeg bænt, jeg skriver meg en lista i hva det betyr. Ongi pyna, ongi tar, ongi sjukrehus, ongi edelsheim, ongi fosterheim, ongi gjerarfyrir, ongi sorg, ongi brote gjørsta, ongi brote liv, ongi misnusla, ongi likamnet brek, ongi blinder, ongi daver, ongi stummer, ongi lamin, her ongi Parkinsons sjuka, ongi krabba mein, ongi hjarta tilbúrur, ongar vannlokkur, ongi av hesum ui himle. Gøtnar av gudle, stendur. Gudle dyrir bara fyrir okkur, men i himlen vera brukt som kantsteinar. Tui at það som við halda er materiellt og virismysi, hefur einhvern tutning í himlen. Það som við investerar í verið etið upp af rusti og möli. En það som himmelen er byggtur af er það som verið efitt. Og som obeskrivligt fyrir okkur til tui hann brukar þessi orðinu fyrir við kunnum kursi forbinda það í ett til anna. Gull í himlen er som asfalt og som betong. Lad mig enda vi at læse fra kapitel 22. Han vuxte mer nu lysvats omma, skynande som kristall. Hon rann ut fra hasade gods og lamsens, mitt av gøten styrens og bave med en omma, var lysens træ, som bær 12 fyrre avvøkst, altså reglerlige. Kvann måned gav til avvøksten, blødtræsens var tjånen til grøying. Grisko året her for grøying er terapien. Terapi. Ikke bann skal være langt. Hasade Guds lamsen skal være ui hånden. Og tænare hans her skulle tæne hånden. Der skulle suttje av sjøen hans her. Og navn hans her skal være pannen der. Nått skal ikke være langt. Og tæmen tørver ikke lampeljøs eller solarljøs, til god Herren skal lyse i vår tæmen. Og de skulle være konger i alder og atler ever. Han sier vi med hese år i troord og sånn, og Herren god, andre profetene, hever sendt angelsøyn av vise tænare søyn om det, som skjøtt for at hente. Jeg kommer skjøtt, sæler ut han i helder fast, vi profetårene og i hese bok. Himmelen vil jeg kjente av så nekvann i hese kapitlen. Jeg vil ikke tog jeg lese alt, men la meg gjøre det noen av tingene i hese kapitlen. Det vil et evigt liv, evigt liv, ikke deg. Det vil evig helsebånd. Det er evig fralse fra bandet syndarene. Du kommer hevende evig at tænast i himmelen, at tæna gode, færre her han sendte det, til å lese om at tjoner og attener som bærer grøyene og ognesynene inn i stegen, som betyr at himmelen er ikke bare en by, men himmelen er en nødgjør og nødgjør himmel, som vi færrest og vi bygger av kontinenten, men alt har vi ægångt, vi tusen til tæna herren, vi tilhasa det her som lampe, og færren og helganden er. Vi skal være tænare i æver, vi skal synge æver i en lovsang, æver og innelige kjennskaper, vi ødel til de som høyre gode til, æver til ljøs til god er ljøs stjerens, Är vi vissa kan skilja skall fullnar kvar det gode är. Är vi sikning? Är vi tillbjörn för asjan gods? Är vi sonröjnt av tog? Jag vet att Texten sier det er kvarset dæver eller nått, men tøyver i korsene, til hun er evig, og hun har en tøtning i kronos, i kronologisk forstand. Men det er en evig tøy som er vi gode. Evig er regnleidje, evig er skyldnader fra sint, evig anmenning om at Kristus er her fire til, evig trøst, og evig tøy her nøyen er fullkommen. Bare en liten smakker av himmelen. Og de som tror og var rettforskjørt. Til det så at jeg kan ikke bestemme min egen liv. Jeg må gjøre det til Herren. Og de som gjør det. Og gjør noe trygg av Jesus Kristus. Skulle være båren inn i bostaden. Att leva samma med Jesus och i alla rävr. Om du är här i morgon och du har möjlighet att möta eller komma i mitten här som tryggande folk kommer möjlighet att känna alla sanchen där möjlighet att du ut av bibelversen och du vill prata. Men min spår till tiden i morgon är har du personliga givet ditt liv til Jesus. Hever du sagt vi Jesus, Jesus, jeg vet at jeg en synder, og du en heil av god, og du en skyld av kommende mitt til noen, lykke mye hvordan jeg føler meg, og selv om jeg føler meg selv rettvisen, så vil jeg gjøre at jeg vil gjøre til mitt liv, til at jeg kan ikke roe det selv. Og jeg tætsna fyrir at du gavst ut løyv av Golgata fyrir meg og tågst av det sjålvan myna synd og betalte fyrir myna straff. Jesus, jeg bjóðu her inn og i mytt løyv jeg bleu av min felsare jeg tega bústa i min løyv jeg bleu av min herre. Hvis du ikke vil gjørst det personlige og du bare vil vite hva vinen er her vittna, men omkatt vil det personlige her vi gjørs det. Og i det er dæveren til du innagerer til. Nå er stunden for det at djeva til lov til Jesus Kristus. Om du er inne her i morgen og du ikke har gjørs det, så har vi lagt i det at det verer en dæver, en skillnaver. Og det verer oss hent. Og tog mot kall av teo i morgon. Og ma djeva ditt liv til Jesus. Og bjån hon inn a koma at liv ut her. Og tagge iver ditt liv. Og Bibelen sier at ta du gjerst her, så gong du iver om fra deg til liv. Du gong iver om fra myskri inn i ljøse. Du gonger iver om a vera orattvisur i egen gods til a gerast rattvisur i egen gods. Du gonger iver om fra a vera futjende gods til a gerast badn gods. Og god for a spyrja til en dag. Hvert hefur du a sia vi med? Og i mån til hvert hefur du skalt? Og tøyne listar av góum verskum og av öllum tøy góa og húnalega som tøy hefur gjørst ut henni lífi lífur ikkju upp til den standardin som Gud hefur sett. Öll hefa synda og tæm hann fattast durd Guds. Það einast som hann tegði inn til svoin vi at ég trúi á lampe. Ég trúi á Jesus som gav sitt liv för mig. Och i honom är det. Det är det ena så. Som vi syns att han senaste sanchen är det. Bara kom upp. Så färg är att Björn har fallit att komma fram till förbund som vi är här ute och synar. Kanske har du brug för det att komma och säga Vil du bia for meg som jeg gjev mitt liv til Jesus? Og to sammen vi egnet som sender her og, bia, og ikke bia for deg i dag, høyre det, kan leie til og fylle oss vitt her i rum. Jeg ble at Jesus er barn. Oppenbæringen en bok som minner oss av. Jeg vet aldri ikke fremtiden og i akkurat hånd. Vi tar ikke liv i akkurat hånd, men vi kjenner han som helder akkurat liv her og som helder akkurat fremtiden og i synlig hånd. Han høves personeren og i oppenbæringene og i alle bøyblene og i alle hemsøvende. Og han eide Jesus Kristus som ikke har personlig samfunnet vi til. Takk herre for oppenbæringene. En bok som trupel om vi færa ned i detaljerna og røyne at utleggja der som enga rækka vi syna her. Men i store stråken så lærer dere om det at en dag sier konger kongarna og herre herrarna nok hertil og ikke langer. Og vi ber herre om at vi skulle av akkurat egna einfalda hatt bera evangeliet ut til andre. Ikke stand å råpa etter dem, men å fortelle hva Jesus gjør i min liv, og hvordan han eisende kan gjøre sverger i livet sitt hjemme, som er ungenskjøst, men som jeg vet enn ikke har givet sitt liv til tøyen. Så her vet jeg, beder meg til å sikne hese stotter i øynene, Jeg ber meg til å sikne samkommene. Sikne de som er familier som er omboer her. At vi er et folk som ikke smiast. Jeg sier at Kristus er min konger og min herre.

0: Så vi så privilegiert som får være med på det her, og jeg mener i går kveld og i formiddag, det noe av det beste jeg har vært med på. Jeg har vært med lenge. Du kan si jeg har vært med lenge og hørt mye, for å si det pent. Jeg mener, jeg har vært på møter siden jeg var 2 år, eller 0 år har jeg vært på møter, og jeg har hørt tusenvis og tusenvis av prekener. Men jeg kan fortelle deg, det her high class, for å si det pent, så det det. Så dette ekstraordinært bra. Yes, yes, yes. Du vet, folk ofte spør, har du vært der, har du vært der, har du hørt den, har du hørt den? Jeg har vært de fleste steder og hørt de fleste, kan du si. Og vært med på mange ting opp gjennom livet, men jeg må si det her så herlig å kjenne. Vi går fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Og vi gir ikke noen mennesker ære for det. Vi vet at det Gud som virker. Men vi også veldig glad for at mennesker lar seg bruke og stiller seg fram. Og et talerør for Gud. Og det klart, det har ikke vært bare enkelt for Josef å være en sånn plogspiss som det han i det budskapet av nåde som går fram. Han har fått seg mange, hva skal jeg si, smeller på grunn av det, men han bare smiler og går fram og velsigner, og det herlig å se også, at man blir liksom ikke, man prøver ikke å slå tilbake mot noen, man bare velsigner, og den som velsigner skal trives, halleluja, fordi vi tror på Abrahams velsignelse. Vel, I was not supposed to preach. I'm just introducing you. I'm just welcoming you. But I'm saying this is extraordinary good. I've heard a lot. I've been to many places. I've heard a lot through my young life. Amen. But I tell you, this is high class and this is supernatural for the end time. It is wonderful. So we count it a privilege to have you among us. And we're so glad that you could be with us all week here. And we welcome you to the platform this last service. And we... Hallelujah. Yeah.
1: Thank you.
0: Yeah.
1: Thank you.
0: Tusen takk skal dere ha.
1: You may be seated.
0: Dere kan få sitte ned.
1: Saturday night.
0: Lørdag kveld.
1: Saturday night.
0: Lørdag kveld.
1: Not fever.
0: Ikke feber.
1: Saturday night healing.
0: Men lørdag kveld helbredelse. Ikke lørdag kveld feber, men helbredelse.
1: I think this is the best looking crowd in all Norway.
0: Jeg tror dette den vakreste forsamlingen i hele Norge.
1: And this is the most alive place in all Oslo.
0: Og dette det mest levende sted i hele Oslo i kveld.
1: Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: There's enough power here in this room to shake all Europe, I believe that.
0: Det nok kraft i dette rommet til å skake hele Europa.
1: You know, time passes so fast when you are talking about Jesus.
0: Og tiden går så fort når du snakker om Jesus.
1: Have you noticed that?
0: Har du lagt merke til det?
1: And before you know it, the hour is past.
0: Og før du aner ordet det, så har en time gått.
1: And I enjoy talking about Jesus, you can tell, huh?
0: Jeg fryder meg, jeg elsker å snakke om Jesus.
1: Because he is what it's all about.
0: For det han det dreier seg om.
1: It's not about you, it's not about me, it's about him.
0: Det handler ikke om deg eller meg, men det handler om han.
1: And all that we are and all that we have is because of him.
0: Og alt det vi og alt det vi har på grunn av han.
1: You know, when I spend time with Pastor Åge,
0: når jeg bruker tid sammen med Pastor Åge,
1: I see a man not just preaching the gospel of grace, but full of grace.
0: Så ser jeg en mann som ikke bare preker nådens evangelium, men som full av nåde.
1: You know, he would rather be misunderstood by some people.
0: Han vil heller bli misforstått av noen mennesker.
1: Than to uncover the sins of someone else.
0: Enn å åpenbare noen annen menneskes synder.
1: He might be misunderstood in helping someone.
0: Noen ganger blir han misforstått når han prøver å hjelpe noen andre.
1: But he would rather be misunderstood than to expose the sin of someone.
0: Men han vil heller bli misforstått enn å åpenbare det menneskets synd.
1: I don't see too much of that in the body of Christ.
0: Jeg har ikke sett for mye av akkurat det i Kristi kropp.
1: Jesus says, you who are spiritual, restore.
0: Men det står i Bibelen at dere som åndelige skal gjenopprette andre.
1: You know why there's not too much restoration in the body of Christ?
0: Vet du hvorfor det ikke skjer for mye gjenopprettelse i Kristi kropp av ting som har gått galt?
1: Because the Bible says you who are spiritual, restore.
0: Jo, for Bibelen sier dere som åndelige, dere skal hjelpe de som nede.
1: I guess we don't have too many spiritual.
0: Og jeg tror kanskje det fordi vi ikke har så mange som åndelige.
1: We have many condemning.
0: Vi har mange som fordømmer.
1: Very few restoring.
0: Men veldig få som restaurerer.
1: This man is a ministry of grace and restoration.
0: Men denne mannen en tjeneste i restaurering og nåde.
1: You know, every time I come to Norway, I leave

0: not just impacted by the conference but also impacted by the men.
1: Så hver gang jeg har vært i Norge så drar jeg tilbake med inntrykk ikke bare fra konferansen men også fra mannen.
0: I want to say thank you, Åge.
1: Så jeg vil si tusen takk,
0: for your friendship,
1: for ditt vennskap,
0: for your example,
1: og for ditt eksempel.
0: I know it's not easy translating all this about yourself. Thank you for being accurate.
1: Twisting my tongue.
0: And thank you, Lillemor.
1: Tusen takk, Lillemor.
0: And she's been such a wonderful, sweet, gracious, ever smiling wife.
1: Så hun en så nådefull og alltid smilende kone.
0: But when she whistles.
1: Men når hun plystrer. Det noe annet.
0: But I'd rather have her whistling than to be a massekopp.
1: Yeah. Men vi heller at hun skal plystre enn at hun en massekopp.
0: And also I appreciate my friendship with Thomas.
1: Og jeg også setter pris på mitt vennskap med Thomas.
0: He's no more living in the days, he's a powerful, young, dynamic man of God.
1: Han ikke lenger bare en ung gutt, han en kraftfull tjener for Herren.
0: And God has given him a beautiful wife to stand beside him in the ministry.
1: Og Gud har gitt ham en vakker kone til å stå sammen med ham i tjenesten.
0: And God is marking this man for favor and blessings.
1: Og Gud har markert denne mannen med favør og velsignelse.
0: I want to thank every one of you that work in the background during this conference.
1: Vi vil også takke alle dere som jobber bak scenene i denne konferansen.
0: Some of you are hearing via the audio.
1: Noen av dere bare får hørt på det via lyd.
0: Because you're serving somewhere downstairs.
1: Fordi du gjør din tjeneste nede under gulvet her.
0: I want to thank every one of you that have worked behind the scenes.
1: Så jeg vil takke alle dere som har gjort, som har arbeidet bak scenen. Eller
0: Howard,
1: bak, ja, som ingen
0: Howard
1: ser.
0: Howard and the praise and worship team.
1: Og Håvard og lovsangsteamet.
0: Asbjørn.
1: Og Asbjørn.
0: On the keyboard. And also my driver, my chauffeur, the one and only Vegard.
1: Oh, min chauffeur, den eneste og only Vegard.
0: You know, it's very easy to fall in love with Vegard.
1: Det veldig lett å bli glad i Vegard.
0: And God, when God wanted to bless Vegard,
1: og Gud vil velsigne Vegard,
0: God gave him Miriam.
1: Gud ga han Miriam.
0: Someone beautiful inside outside.
1: Noen som skjønn både på innsiden og utsiden.
0: I've learned to really appreciate this wonderful man that we've been together this past few days. So after the sessions, I have other sessions, you know, in the car.
1: Så jeg har lært meg å sette pris på denne mannen som vi sammen med mellom sesjonene, fordi da får jeg en sesjon til. Mellom sesjonene har vi en sesjon til i bilen.
0: My sessions don't end.
1: Så mine sesjoner slutter aldri.
0: Thanks to Vegard.
1: Takket være Vegard.
0: No, I enjoy talking about Jesus.
1: Og jeg nyter å snakke om Jesus.
0: And I thank all the helpers in the office as well.
1: Og takk, tusen takk til alle på kontorene og en hjelpende.
0: Give them a good hand.
1: La dem få en skikkelig applaus.
0: Thank you.
1: Tusen takk.
0: You are the true heroes.
1: Dere de virkelige heltene.
0: You know, the Bible says in Hebrews.
1: Bibelen sier i Hebreerbrevet.
0: God is not unrighteous to forget your work and labor of love.
1: At Gud ikke urettferdig så han skulle glemme deres arbeid i kjærlighet.
0: The idea there is that if God forgets, he is unrighteous.
1: Så ideen der at hvis Gud glemmer det, så han urettferdig.
0: But God is not unrighteous to forget your work and labor of love.
1: Men Gud ikke urettferdig så han skal glemme det arbeid du har gjort i kjærlighet.
0: You know, God is so good.
1: Gud så god.
0: He gives you the grace to perform a task.
1: At han gir deg nåde til å utføre et oppdrag.
0: He gives you an assignment by his grace.
1: Og han gir deg et oppdrag i sin nåde.
0: He gives Åge the anointing and the grace to preach and minister and pastor.
1: Og han gir Åge salvelsen og visdommen til å forkynne og gjøre tjeneste.
0: He gives you the grace to counsel and disciple.
1: Og han gir deg tjeneste eller nåde til å disiplinere og oppdra og ha sjelesorg med folk.
0: And when you use the grace that he first gave you, he rewards you for using the grace that he first gave you.
1: Så når han virker i deg gjennom deg ved sin nåde, så vil han en dag så vil han belønne deg for det du har gjort ved hans nåde. Han gir deg lønn for det.
0: So for all those who serve, God is not unrighteous to forget. He remembers it and he will reward you for using the grace.
1: Så for alle som tjener han, så vil han belønne deg bare for at du brukte den nåden han ga deg.
0: Amen.
1: Amen.
0: So tonight I'm going to leave this place with mixed feelings.
1: Så herfra i kveld så vil jeg dra herfra med blandede følelser.
0: One way I'm sad, I'm leaving you. Another way I'm glad because I want to see my woman.
1: På den ene siden så det trist å dra fra dere, men på den andre siden gleder jeg meg, for jeg skal se min kvinne.
0: I want to see her and say, come on, massekopp.
1: Jeg kommer til å møte henne, og jeg kommer til å si, kom igjen, massekopp.
0: And don't any of you ever tell her what it means, okay?
1: Og ingen av dere må noen gang fortelle henne hva det ordet betyr.
0: Don't you massekopp me, woman.
1: Ikke vær massekopp med meg, kvinne.
0: No, she's a wonderful woman.
1: Oh, den herlig, vidunderlig kvinne.
0: You know, I keep on falling in love with the same woman again and again.
1: Jeg blir forelsket i samme damen igjen og igjen og igjen.
0: She's wonderful.
1: Hun vidunderlig.
0: Okay, never mind. The word of God. Hallelujah. Okay.
1: Let's go to Guds ord.
0: You don't care, right?
1: Det samme for deg, ikke sant?
0: Yeah, that's mixed feelings, you know. I miss you, but I'm happy also.
1: Jeg kommer til å savne dere, men jeg også veldig lykkelig.
0: This is the definition of mixed feelings.
1: Dette definisjonen på blandede følelser.
0: When you see your mother-in-law drive your brand new Mercedes over the cliff.
1: Når du ser din svigermor kjøre din helt nye Mercedes ut for stupet. Terrible.
0: Hey. Not the mother-in-laws in this church.
1: Selvsagt ikke svigermødrene her I denne menigheten.
0: Because you are mothers in grace.
1: For dere mødre I nåde.
0: Yeah, you're not mother-in-law.
1: Dere ikke mødre I loven. Hey.
0: All right, 1 John chapter 4.
1: 1 Johannes 4.
0: Verse 10.
1: Vers 10.
0: I think if there is one message that has impacted more ministers, pastors and leaders around the world that I've preached among all the messages, it'll be this message.
1: Av alle de budskap jeg preker, så det dette budskapet som kanskje har påvirket flest forkynnere og predikanter rundt omkring I verden.
0: And ever so often I myself need to listen to my own sermon.
1: Og svært ofte så må jeg selv høre på min egen preken.
0: Sometimes when you are down and you listen to your own sermon,
1: fordi noen ganger når du litt nedfor, og du hører på deg selv preke,
0: and you start saying, man, this is so good.
1: Så tenker du, det så bra, broder.
0: And how may I understand when you're under the anointing, there is an anointing upon as well.
1: Fordi når du under salvelsen, så også en salvelse som over deg.
0: And sometimes you get the anointing on you so good, you start saying things that you know you're not smart enough to say.
1: Og noen ganger så salvelsen som over deg, det så sterk at du har ikke den visdommen til å si alt det der av deg selv.
0: Then you know the divine teacher has taken over.
1: Da kjenner du at den gudommelige læreren har tatt over, det han som taler.
0: Sometimes when I'm ministering in church, I feel like what I'm saying is so good, I feel like taking notes and stopping and taking notes.
1: Noen ganger når jeg underviser I menigheten, så kjenner jeg det jeg sier så bra, at jeg har lyst til å stoppe for å ta notater.
0: And I know it is not me, the divine teacher has taken over.
1: Og da vet jeg, det ikke jeg som snakker, det den hellige ånd, den gudommelige læreren som har tatt over.
0: And I feel like the Holy Spirit, the divine teacher is in this place tonight, in a powerful
1: Og jeg kjenner at den gudommelige læreren, den hellige ånd, han på dette stedet I kveld.
0: So that the things I say will not just be words, but the Holy Spirit will embrace you.
1: Så det jeg sier I kveld vil ikke bare være ord jeg taler, men du vil kjenne den hellige ånd vil omfavne deg mens vi snakker.
0: The Bible says on the in the house of Cornelius when the Holy Spirit fell.
1: Bibelen forteller at ånden falt I Cornelius' hus.
0: The word fall in the Greek is the same word when the prodigal son came home. The father embraced him. The word embrace there is the same word.
1: Det ordet at ånden falt som står der, det det samme ordet som da den fortapte sønn kom hjem. Og hans far falt han om halsen. Det samme ordet.
0: And it was when Peter was saying these words that through Jesus Christ is preached to you the forgiveness of sins.
1: Och det var nämligen då Peter sa att genom Jesus Kristus ska syndernas förlåtelse förkunnas för hela världen.
0: And when Peter was speaking words of grace,
1: så när Peter började att säga ord av nåde,
0: the Holy Spirit came and embraced everybody.
1: Da kom den hellige ånd og omfavnet dem alle sammen.
0: May this be the experience of every church represented here today.
1: Så det kan være opplevelsen som alle som her I kveld, og alle menigheter som representert her I kveld, kan få oppleve.
0: That all of us will go back and become ministers of grace.
1: At vi alle sammen kan gå hjem og være tjenere I nåde.
0: And as you speak words of grace, the Holy Spirit will embrace the people.
1: Og når du taler nådens budskap, så vil Helligånd omfavne folket.
0: And he will embrace them into wholeness and health.
1: Og han vil omfavne dem inn I helhet og helse.
0: Into life and celebration.
1: Og inn I liv og feiring av livet.
0: 1 John 4, 10.
1: 1 Johannes 4, 10.
0: Okay, go ahead.
1: I detta är kärligheten, icke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder.
0: This is love.
1: Detta är kärligheten.
0: Not that we love God,
1: icke att vi älskar Gud,
0: but that he loved us.
1: Men att han älskat oss.
0: Now this is love.
1: Detta är kärligheten, står det.
0: It's the definition of love.
1: So that the definitionen på kärlek.
0: Many a times we confuse the definition of love.
1: Många gånger förvirrar vi, blandar samman definitionen på kärlek.
0: With 1 Corinthians 13, the characteristics of love.
1: Med 1 Korinthierbrevet 13 där du har de karakteristika som kärleken har.
0: Love is patient and kind.
1: Kärleken är tålmodig, kärleken är mild.
0: It is telling you the characteristics of love.
1: Så det förklarar dig hurdan kärleken är.
0: But the definition of love is given in this verse.
1: Men definitionen på kärlek är gitt i detta vers.
0: This is love.
1: Detta är kärleken.
0: Not that we love God.
1: Icke att vi har älskat Gud.
0: But that he loved us.
1: Men att han har älskat oss.
0: And sent his son.
1: Och sent sin son.
0: To be the propitiation for our sins.
1: Till soning för våra synder.
0: For 1500 years.
1: I 1500 år.
0: Man was under law.
1: Så var människan under loven.
0: And the greatest summation of the entire law.
1: Och summan av hela loven.
0: Is this, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, all thy soul, all thy mind, all thy strength.
1: Är detta att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din makt?
0: And there was none who could love God like that.
1: Och det var ingen som klarte att älska Gud på den måten.
0: None of us here in this place tonight love God like that, including the speakers.
1: Ingen av oss älskat Gud på den måten, inkluderat predikanterna här.
0: The law always exposes us.
1: Kärleken alltid avslöjar oss.
0: So God knew that no one can keep that law.
1: Så Gud visste att ingen av oss kunde hålla den loven.
0: Even the best of them, David failed.
1: Själv den bästa av dem som David, han misslyckades i det här.
0: Because under law, man's sinfulness is shown.
1: För det under loven så blir människans syndighet avslöjad.
0: And then God said.
1: Och så sa Gud.
0: Now watch me.
1: Se på mig.
0: You cannot love me with all your heart.
1: Dere klarer ikke å elske meg av alt deres hjerte.
0: I will send you my son.
1: Men jeg skal sende dere min son.
0: And he will love you with all his heart, all his soul, all his mind, all his strength.
1: Og han vil elske dere av hele sitt hjerte, av all sin makt og all sin kraft.
0: So this is love.
1: Så dette er kjærlighet.
0: It's not the law.
1: Ikke loven.
0: It's not our love for God.
1: Det ikke snakk om vår kjærlighet til Gud.
0: It is grace, God's love for us.
1: Nei, nåden, det Guds kjærlighet til oss.
0: And yet, unfortunately, from the pulpit, you hear more of this. You gotta love God. You gotta love God. You gotta love God.
1: Og dessverre så hører du alt for mye fra preksten. Åh, du må elske Gud. Du må elske Gud.
0: We are putting people under the law.
1: På den måten så legger vi folk under loven.
0: That's the ministry of condemnation.
1: Og gir dem fordømmelsens tjeneste.
0: Years ago when I was a youth president,
1: for många år sedan när jag var ungdomsledare,
0: I would preach messages like this.
1: Så ville jag preka såna budskap som det.
0: Oh, you gotta love God.
1: Oh, du må älska Gud. Må älska Gud.
0: And all the while I'm asking myself, how do I do it? I'm not desperately in love with God.
1: Och jag spurte mig själv samtidigt, hvordan gör jag det? Jag var inte så väldigt glad i Gud.
0: But I'll preach, you gotta love God.
1: Men jag prekade, oh, du må älska Gud.
0: And all the while I'm guilty myself of not loving God.
1: Och samtidigt var jag skyldig själv att jag inte älskat Gud.
0: But praise be to God today.
1: Men ära vare Gud idag.
0: I'm in love with Jesus.
1: Jag är förälskad i Jesus.
0: I am not there yet where I love him all my heart, but let me tell you this, I'm not there where I can love him all my might, but I'm more in love with him than I ever can.
1: Jag är inte där än att jag kan älska honom av hela mitt hjärta, av hela min styrka, av all min kraft, men jag är där att jag älskar honom mer än någon gång förr.
0: And it is not focusing on my love for him, it's focusing on his love for me.
1: För fokus är inte min kärlek till han, men fokus är hans kärlek till mig.
0: In the same chapter it says we love because he first loved us.
1: Och så länge ned i kapitlet står det att vi älskar för att han har älskat oss först.
0: So the reason there is a lack of love in the pews.
1: Så grunden till att det är en mangel på kärlighet i bänkraden.
0: Is because there's a lack of preaching and revelation in the pulpit of God's love for the people.
1: Det är att det mangel på uppenbaring och förkynnelse om Guds kärlek till folket från predikstol.
0: Because we will love God and we will love one another when we realize he first loved us.
1: Vi vill älska Gud och vi vill älska varandra när vi uppdagar han älskat oss först.
0: Which is more constant?
1: Det är mer konstant.
0: And more fixed.
1: Och mer fastsatt.
0: Your love for God?
1: Din kärlek till Gud?
0: Or God's love for you?
1: Vad är mest att stole på, din kärlek till Gud eller Guds kärlek till dig?
0: If there's a graph here,
1: Hvis du kunne ha en grafisk framstilling av
0: det. Someday your love for God is like this.
1: Så vil du se at en dag så din kjærlighet til Gud sånn.
0: Monday comes.
1: Men så kommer mandag.
0: Then Tuesday.
1: Og så tirsdag.
0: And then Wednesday.
1: Og så på onsdag.
0: And then your wife become a muscle cop.
1: Och så har kona det blivit en muscle cop.
0: And then Thursday.
1: Och så på torsdag.
0: Saturday.
1: Och så kommer lördagen, men så på söndag.
0: Our love for God fluctuates and wavers.
1: Så vår kärlek till Gud, den flaxar upp och ner.
0: But God's love for you.
1: Men Guds kärlek till dig.
0: Is fixed and constant.
1: Den är konstant, den är fast.
0: Monday, Tuesday, Wednesday.
1: På måndag, tisdag, onsdag.
0: Thursday, Friday, every day.
1: Torsdag, fredag, lördag, alla dagar.
0: So if you put your eyes on your love for God,
1: så hvis du setter blikket på din kjærlighet til Gud,
0: you will always be wavering.
1: Så vil du alltid vakle.
0: But if you put your eyes on his love for you,
1: men hvis du setter ditt blikk på hans kjærlighet til deg,
0: you'll be solid, solid, fixed and stable.
1: Så vil du bli solid og stabil og stå støtt.
0: And we'll produce a generation of people who are rock solid. For Jesus.
1: Och vi vill producera en generation som är bundsolid och står på fjäll när det gäller Jesus.
0: When I was in the Navy,
1: och jag arbetat i armén eller.
0: Yeah, we have to serve. It's compulsory here as well, right? Norway. Yeah. To serve in the army.
1: Yeah, the folk som
0: må göra tjänst i armén. In Singapore it is the same. I was in the Navy.
1: Och jag var då i flåten i marinen.
0: And my first day when I was on the fighter boat.
1: Och den första dagen där jag var på det krigsskeppet.
0: With all my fellow recruits.
1: Sammen med alla mina felles rekryter.
0: For the first time.
1: Och för första gången.
0: The waters were very choppy.
1: Så var det väldigt oroligt vatten.
0: And some of my friends were throwing up.
1: Och var några av våra vänner som började att kasta upp och spy.
0: And they, you know, they throw up in Japanese style. Toyota. Yamaha.
1: Och de spydde på japansk mot.
0: And I was feeling up like I'm about to throw up.
1: Och jag också kände jag måste kasta upp.
0: And then the officer behind.
1: Men så officeren bak mig.
0: He was laughing.
1: Han lo.
0: And he said, "Boys."
1: Han sa gutter.
0: The way Peter Carl would say it. Boys.
1: Och den som Peter Carl Ljunggren ville sagt, "Boys."
0: You know who is Peter Carl, Peter Ljunggren's son?
1: I don't know who is Peter Carl.
0: Hey, Peter, if you're watching this video.
1: Peter Carl, if you... Yeah, if you see this video now.
0: So, the captain came behind and said, "Boys."
1: So, kaptenen kom bak oss og sa, "Gutter."
0: This is the secret.
1: Detta är hemligheten.
0: Don't look at all the choppy waters around you.
1: Ikke se på det urolige vannet rundt dere.
0: Look at the horizon.
1: Nei, se på horisonten.
0: At that which is fixed and constant.
1: Den som står stille og konstant.
0: And you will feel better.
1: Og så vil du føle deg bedre.
0: So as we focus on that which is fixed and constant.
1: Og i det øyeblikket vi begynte å fokusere på det som var fast og konstant.
0: We felt better.
1: Så kjente du deg bedre.
0: We were stabilized.
1: Og du ble stabilisert.
0: If you put your eyes on your love for God,
1: så hvis du setter ditt blikk på din kjærlighet, altså Guds kjærlighet til deg,
0: you will also do a Toyota.
1: Hvis du ser på din kjærlighet til Gud, da vil du begynne å kaste opp.
0: But you put your eyes on God's love for you, which is fixed and constant.
1: Men hvis du ser på Guds kjærlighet til deg, som konstant og fast,
0: you'll be stable.
1: Så vil du bli stabil.
0: On the night of the Last Supper,
1: Og ved kvelden ved nattverdsmåltidet.
0: The Bible says there were two kinds of believers in Peter and John.
1: Så var det to forskjellige typer troende igjen mellom med Peter og Johannes.
0: Now, it's very interesting.
1: Det är väldigt intressant.
0: That John called himself the disciple whom Jesus loved.
1: Att Johannes kallar sig själv den disciple som Jesus älskat.
0: And for years I heard preachers say that Jesus loved John in a special way.
1: Och länge så hört jag predikanter säga att ja, Jesus hade en speciell kärlek för Johannes.
0: Somehow that didn't sit well with me.
1: Men jag kände inte det stämde så bra.
0: Until one day I found out that phrase, the disciple whom Jesus loved, appears only in John's own gospel.
1: Helt jag uppdagat att det enda stället i Bibeln där står det uttrycket om den disciple som Jesus älskat, ja det är i Johannes eget evangelium.
0: So what was John doing?
1: Så vad gjorde Johannes?
0: He was calling himself the disciple whom Jesus loved.
1: Han kallade sig själv den disciple som Jesus älskat.
0: And let me illustrate.
1: Och låt mig illustrera det.
0: Let's say last night, Pastor Orge, Pastor Thomas and me, we went to a Starbucks coffee.
1: La oss si igår kveld at jeg og Pastor Roger og Pastor Thomas gikk til Starbucks Coffee.
0: And after we finish fellowshipping, I go back to my hotel.
1: Og så etter vi ferdig med fellesskapet, så drar jeg tilbake til hotellet.
0: And I write in my diary, three men of God were drinking over it and fellowshipping at Starbucks Cafe.
1: Og så skriver jeg da i min minnebok at tre Guds menn drakk kaffe sammen på Starbucks Coffee.
0: Pastor Roger.
1: Pastor Roger.
0: Pastor Thomas.
1: Pastor Thomas.
0: And the pastor whom Jesus loved.
1: Oh, den pastor som Jesus elsker.
0: Now what am I doing?
1: Hva gjør jeg da?
0: God loves all three the same.
1: Ja, Gud elsker alle tre like mye.
0: I am practicing the love of Jesus for me.
1: Men jeg praktiserer Jesus kjærlighet til meg.
0: And that's why John had results the other disciples did not.
1: Og det var derfor Johannes hadde resultater som de andre disiplene ikke hadde.
0: There were two disciples that night.
1: Det var to disipler den kvelden.
0: That represent two types of believers.
1: Som representerer to forskjellige typer troende.
0: One was Peter.
1: Det ene var Peter.
0: Whose name means stone.
1: Som hans navn betyr stein. Klippet.
0: That is the law.
1: Og det loven.
0: And Johanan, John, which means God's grace.
1: Og Johannes, som betyr nåde.
0: And the Bible says Peter boasted of his love for the Lord.
1: Och du vet Peter han skröt av sin kärlighet till Herren.
0: When Jesus says one of you will betray me.
1: Så när Jesus säger att en av er ska förråda mig.
0: Peter says even if all these disciples, I mean he said it in front of them. If all these disciples deny you, I will never deny you.
1: Så säger Peter och husk han var rätt föran alla disciplen sa om alla de andra förnekter dig så ska inte jag göra det.
0: I will go with you wherever you go.
1: Jag ska gå med dig vart än du går.
0: What you feed I'll swallow.
1: Där hvor du leder vill jag följa.
0: I love him, I love him, I love him and where he goes I follow. Elsker ham, elsker ham. That wasn't a dance, okay? That was pathetic.
1: I know.
0: And he says, where you go, I'll follow.
1: Han sa, der hvor du går, vil jeg følge.
0: So he boasted of his love for the Lord.
1: Så han skrøt av sin kjærlighet til Herren.
0: But what was John doing?
1: Men hva gjorde Johannes?
0: John was leaning on Jesus' breast.
1: Jo, Johannes han lente seg opp til Jesu bryst.
0: He was not leaning on his own breast, he was leaning on Jesus' breast.
1: Så han lente seg ikke på sitt eget bryst, han lente seg på Jesu bryst.
0: Jesus' breast represent Jesus' love.
1: Og Jesu bryst representerer Jesu kjærlighet.
0: He was boasting of Jesus' love for him.
1: Så han skrøt av Jesu kjærlighet til ham.
0: Peter, whose name represents law, was boasting of his love for the Lord.
1: Så Peters navn som representerer loven, det skrøt av hans egen kjærlighet til Herren.
0: John, whose name means God's grace, boasted of the Lord's love for him.
1: Mens Johannes, som betyr nåde, det skrøt av Jesu kjærlighet til ham.
0: When all is said and done,
1: så når alt sammen var over,
0: when Jesus was hanging at the cross,
1: og da Jesus hang på korset,
0: the disciple who boasts of his love for the Lord,
1: så den disiplen som hadde skrytt så veldig av hans kjærlighet til Herren,
0: was found denying Jesus three times.
1: Han fornektet Jesus tre ganger.
0: And now he was weeping his tears.
1: Og nå sto han og gråt av tårer.
0: In sorrow and brokenheartedness.
1: Og hans hjerte var knust av skuffelse.
0: But the disciple whom Jesus loved,
1: mens den disippel som Jesus elsket,
0: he was at the foot of the cross.
1: Han var ved korsets fot.
0: Ready for the master's use.
1: Han var klar til mesterens bruk.
0: When you boast of his love for you,
1: når du skryter av hans kjærlighet til deg,
0: you'll be used by him.
1: Så kan du bli brukt av ham.
0: When you boast of your love for him,
1: men når du skryter av din kjærlighet til ham,
0: you will end up doing the worst things.
1: Så vil du ende opp med å gjøre de verste ting.
0: Amen.
1: Amen.
0: I'm going to show you in five places where this phrase, the disciple whom Jesus loved, appears.
1: Jeg skal vise deg fem steder hvor den setningen kommer, den disippel som Jesus elsket.
0: Like I said just now, it all appears in the Gospel of John.
1: For jeg viste, som jeg sa allerede, alt sammen står i Johannes evangelium.
0: Five times the disciple whom Jesus loved, that phrase appears.
1: Fem ganger så finnes den frasen, den disippel som Jesus elsket.
0: And we learned this morning, five is the number of...
1: Og i dag så lærte vi at fem, det det tallet som betyr...
0: And every time it appears, it carries a spiritual meaning.
1: Hver gang det dukker opp, så har det en åndelig betydning.
0: When you boast of the Lord's love for you,
1: når du skryter av Herrens kjærlighet til deg,
0: you will have these five results in your life.
1: Så vil du ha disse fem resultater i ditt liv.
0: Are you ready to look at it?
1: Du klar til å se på det?
0: You know, when Jesus went into the river Jordan,
1: da Jesus gikk ned i elven Jordan,
0: when he came up from the waters,
1: og han kom opp fra vannet,
0: he has not performed any miracle yet.
1: Han hadde ikke gjort noen mirakler ennå.
0: Don't forget his first miracle was turning water into wine.
1: Husk det første miraklet var at han gjorde vann til vin.
0: But the first time you know John the Baptist saw him, he went to the river Jordan.
1: Men första gången döper Johannes så han så gick han till älven Jordan.
0: Now John knew him for years because he was his cousin.
1: Och Johannes hade känt honom i årevis för de var släktingar.
0: But Jesus has not walked into his office yet.
1: Men Jesus hade ännu inte gått in i sin tjänste.
0: So after he saw him all these years when he came up from the water,
1: så han hade sett honom i årevis, men då han kom upp från vattnet.
0: The Father spoke, "You are my beloved son in whom I am well pleased."
1: Så talte Gud från himlen och sa, "Detta är min son den älskade, i ham har jag välbehag."
0: You know, fathers, when you approve of your sons, you empower your son to succeed.
1: Fäder, när ni ger era söner bekräftelse, då vill kärleken uppenbara sig i deras liv.
0: And that empowered the son to withstand the devil in the wilderness.
1: Och det gav sonen makt till och kraft till att stå emot djävulen i öknen.
0: One day I was reading that.
1: En dag så läste jag om det.
0: And I noticed that the devil, when he came to Jesus, he dropped one word out.
1: Och jag såg att djävulen kom till Jesus, så var det ett ord han inte sa.
0: He would say, "If you are the son of God."
1: Han sa, "Visst du är Guds son."
0: "Command the stones become bread."
1: Så befall stenen att bli till bröd.
0: "If you are the son of God."
1: "Visst du är Guds son."
0: "Jump down from the
1: so
0: temple."
1: Så hopp ner från templets tinde.
0: Notice he said, "If you are the son of God."
1: Har du lagt märkt att han sa, "Visst du är Guds son."
0: He dropped the word beloved.
1: Han droppade ordet den älskade.
0: The father just said, "You are my beloved son."
1: För fadern hade sagt, "Detta är min son den älskade."
0: And the devil had to remove that word.
1: Men djävulen måste ta bort det ordet den älskade.
0: You see, the devil cannot remind you that you are God's beloved.
1: För djävulen kan inte minna dig om att du är Guds älskade.
0: It is counterproductive to all his temptations.
1: För det vill ödelägga alla hans frestelser.
0: You know why our young people are giving away their morals and their virtue?
1: Vet du varför ungdomarna de säljer sin moral och sin dyd?
0: It is not because they are bad, it's because they don't feel that they are precious, they are God's beloved.
1: Det är inte för de är onda, det är för de inte skönner att de är dyrbara och älskade.
0: When you have a sense that you are God's beloved.
1: Men när du märker och förstår att du är Guds älskade.
0: You win over the temptations of life.
1: Så vill du segra över frestelserna i livet.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Amen.
1: Amen.
0: It took a David to knock down a Goliath.
1: Det var det som gjorde att David kunde slå ner Goliat.
0: And David, his name means beloved.
1: Och Davids namn betyder den älskade.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: We are all highly favored in the beloved Ephesians.
1: Så vi har alla sammen hög favör hos Gud genom den älskade.
0: Today you and I are in the one. The Bible says you are my beloved.
1: Och idag så säger Gud till oss att dere är min älskade.
0: So we should live life believing that we are always loved, God's beloved.
1: Så vi kan leva livet och veta att vi är den älskade.
0: Smile your neighbor and say you are seated by God's beloved. You are so blessed.
1: Sit in side man. Du sitter vid sidan av Guds älskade. Du är så heldig.
0: Amen.
1: Amen.
0: Feel special. You are God's beloved.
1: Du är Guds älskade.
0: Now let's look at the five instances that phrase the disciple of Jesus love appears.
1: Låt oss se de fem ställena var uttrycket den disciple som Jesus älskade.
0: Are you ready?
1: Är du klar?
0: And these five results will be in your life too.
1: Då vill också dessa fem resultaten vara i ditt liv.
0: The first time it appears is John 13.
1: Första gången dyker upp är i Johannes 13.
0: As we look up here.
1: Hvis du ser här uppe.
0: You can read.
1: En av disciplene, den som Jesus elsket, satt ved Jesus side og lente seg imot ham. Og Simon Peter gjorde da tegn til ham for at han skulle spørre hvem det var som han snakket om.
0: It says that John was leaning on Jesus' breast.
1: Det står om att Johannes han lente sig till Jesu bröst.
0: That's the heartbeat of God.
1: Det är Guds hjärteslag.
0: And he asked the question.
1: Och han ställde det frågan.
0: Lord, who is the one that will betray you?
1: Herre, vem är det som ska förråda dig?
0: If you read the context.
1: Hvis du läser hela sammanhangen.
0: Jesus just said one of you will betray me.
1: Så sa Jesus en av er ska förråda mig.
0: And Peter motioned to John.
1: Och Peter gör ett tecken till Johannes.
0: Said, ask him who is it.
1: Spör han vem det är.
0: And the Bible, I love the way the Bible says it.
1: Och jag älskar måten Bibeln säger det på.
0: That leaning on Jesus' breast, John said, Lord, who is it?
1: Det står
0: next verse.
1: I det han lente seg til Jesu bryst, han lente seg bakom mot Jesu bryst, sier han til ham, Herre, hvem det?
0: Leaning on Jesus' breast, he asked, Lord, who is it?
1: I det han lente seg til Jesu bryst, så sa han, hvem det, Herre?
0: The disciple Peter, who boasts of his love for the Lord,
1: så den disciplen Peter, som skrøyt av hvor høyt han elsket Herren,
0: he did not feel the closeness to be able to ask Jesus.
1: Han hadde kjent ikke den nærhet, så han var i stand til å spørre Jesus et sånt spørsmål.
0: He had to motion to John to ask Jesus.
1: Så han måtte gi et tegn til Johannes at han skulle stille spørsmålet.
0: The disciple who boasts of the Lord's love for him.
1: Så den disiplen som skrøt av hvor høyt han elsket Herren.
0: And Jesus revealed to John who it was.
1: Så var det likevel til Johannes at Jesus måtte åpenbare hvem det var.
0: So the first result of knowing you're God's beloved.
1: Så det første hemligheten ved at du forstår at han elsker deg.
0: And practicing that love.
1: Og i praksisen av den kjærligheten.
0: Is that you have divine intimacy.
1: Det at du har gudommelig intimitet.
0: You will hear the heartbeat of God.
1: Du vil høre Guds hjerteslag.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: When we allow our people to feel like they are God's beloved, they will hear the heartbeat of God.
1: Når vi lar vårt folk merke at Gud elsker dem, så vil de kjenne og høre Guds hjerteslag.
0: Even Peter, who was boasting of his love, felt a distance from Jesus. He had to ask John to ask.
1: Selv Peter, som skrøt av hvor høyt han elsket Herren, han kjente at han hadde en viss avstand til Herren, så han måtte be Johannes spørre.
0: You know, you need to start believing, not just knowing from scripture, you need to believe that God loves you tonight.
1: Så du må lære å kjenne og tro på at Herren elsker deg, ikke bare kjenne det fra skriftene.
0: The sun shines on every blade of the grass.
1: For solen skinner på hvert eneste blad på gresset.
0: But if you take a magnifying glass,
1: men hvis du tar et forstørrelseglass,
0: and you put it over one blade of grass, it will burn.
1: Og du setter det over et gressstrå, så vil det begynne å brenne.
0: Every time you practice Jesus' love for you,
1: hver gang du praktiserer Guds kjærlighet, Jesus kjærlighet til deg,
0: even though he loves every one of us in this room tonight,
1: selv om han elsker alle oss her i rommet i kveld,
0: but if you believe it,
1: men hvis du tror på det,
0: you start acting like it,
1: og du begynner å oppføre deg som om det sant,
0: you call yourself the believer whom Jesus loves,
1: og du begynner å kalle deg selv den disippel som Jesus elsker.
0: I've got people in my church who put down, my name is Mark, the disciple whom Jesus loved.
1: Jeg har folk i min menighet som sier, jeg heter Mark, det den disippel som Jesus elsker.
0: Then we are putting the magnifying glass over our heads, and the love of God is intensified in our lives.
1: Det det samme som å sette forstørrelseglass over ditt hode, og Guds kjærlighet til deg blir intensifisert.
0: We learn the secret of the apostle Paul, who said, the son of God who loved me and gave himself for me.
1: Da lærer du hemmeligheten som også apostelen Paulus hadde lært, at du sier, han som elsket meg og ga seg selv for meg, sier Paulus.
0: Sometimes in a meeting like this, we feel like God loves all of us.
1: Så noen ganger i et sånt møte som det her, så føler vi, ja, Gud elsker alle
0: just
1: oss.
0: Just like the sun shines on every blade of the grass.
1: Som om solen den skinner jo på alle gressstrå.
0: But what I like to do is to put a magnifying glass over your head.
1: Men det jeg vil du skal gjøre er å ta et forstørrelseglass over ditt hode.
0: And let the love of Jesus burn you up.
1: Og la Jesus kjærlighet brenne seg inn i deg.
0: Make it personal in your life.
1: Gjør det personlig i ditt liv.
0: Right now, put your hand on your heart.
1: Så legg din hånd på ditt hjerte
0: akkurat nå. And say, the son of God who loved me.
1: Og si, jeg den som Jesus elsker.
0: Say, me.
1: Han elsker meg.
0: Me.
1: Meg.
0: And gave himself for me.
1: Han ga seg selv for meg.
0: Amen.
1: Amen.
0: If you are the only person, Jesus will still come down and die for you.
1: Hvis du hadde vært den eneste person på jorden, så hadde Jesus kommet ned og gitt sitt liv for akkurat deg.
0: So every time you believe that,
1: så hver gang du virkelig tror på det,
0: you'll have divine intimacy.
1: Så vil du kjenne gudommelig intimitet.
0: The second time this phrase appears,
1: den andre gangen dette uttrykket kommer,
0: the disciple whom Jesus loved,
1: den disippel som Jesus elsker,
0: it was at the foot of the cross.
1: Det ved korsets fot.
0: In John chapter 19.
1: I Johannes 19.
0: In John chapter 19.
1: I Johannes 19.
0: It says this.
1: Så står det slik.
0: Go ahead.
1: Da Jesus så at hans mor og disippelen som han elsket sto der, sier han til sin mor, kvinne, se din sønn. Så sier han til disippelen, se din mor. Fra den stund tok den disippelen henne med hjem til seg.
0: Isn't it wonderful to realize that when Jesus was hanging there at the cross?
1: Er det ikke vidunderlig å forstå at da Jesus hang der på korset,
0: all the disciples have fled.
1: Alle disiplene hadde flyktet.
0: Except the one who boasts of the Lord's love for him.
1: Bortsett fra han som skrøt av hvor høyt Jesus elsket ham.
0: The one who was boasting of his love was somewhere crying.
1: Han som skrøt av sin kjærlighet til Herren, han hadde stukket av gårde for lenge siden.
0: But the one who was boasting of the Lord's love was at the foot of the cross.
1: Men han som skrøt av hvor høyt Herren elsket ham, han var ved korsets fot.
0: And he was of spiritual use to the Lord.
1: Og han var av åndelig bruk for Herren.
0: Fit for the master's use.
1: Han var klar till att bli brukt av Gud.
0: So result number two.
1: Så resultat nummer två.
0: Of believing that you are Jesus beloved.
1: Att du tror på att du är Jesu älskade.
0: You know, girls.
1: Hör här, jenter.
0: If someone rejects you.
1: Hvis någon förkastar dig.
0: Say no problem.
1: Så si, det är inte något problem.
0: I'm Jesus beloved.
1: För jag är Jesu älskade.
0: You miss a good chance.
1: Så du bare gikk glipp av en veldig fin anledning. Ha det bra.
0: I am Jesus beloved.
1: For jeg er Jesu elskede.
0: Amen.
1: Amen.
0: If someone treats you bad.
1: Hvis noen behandler deg dårlig.
0: Just be cool.
1: Så slapp av.
0: Because your good opinion of me is nice, but it's not necessary.
1: For din mening om meg, hvis den bra, det okay, men den ikke nødvendig.
0: Have that attitude.
1: Ha den innstillingen.
0: It's what Jesus thinks of me that matters, and he thinks
1: Jesus,
0: that I'm his beloved.
1: Det var Jesus tänker om mig som är viktig, och han älskar mig.
0: So turn to your neighbor now.
1: Så snu dig till din sidman
0: nu. And tell your neighbor your good opinion of me is nice, but it's not necessary.
1: Säg till din sidman, din goda mening om mig är okej, men den är inte nödvändig.
0: It's what Jesus says of me that's important.
1: Det var Jesus säger om mig som är viktig.
0: And I'm Jesus beloved.
1: Och jag är Jesu älskade.
0: I'm Jesus beloved.
1: Si, jeg er Jesu elskede. Si det.
0: So the first result is divine intimacy.
1: Så første resultatet er guddommelig intimitet.
0: Second result of boasting of the Lord's love for you is you become of spiritual use to him.
1: Det andre som skjer når du forstår han elsker deg er at du blir til åndelig bruk for ham, til nytte for ham.
0: It's so precious that at the moment of Jesus' greatest need,
1: det er så dyrebart at der i Jesu øyeblikk når han i sin største nød og har behov.
0: John, behold your mother.
1: Så sier han, Johannes, se, det er din mor.
0: Don't you want to be a disciple that brings joy and refreshing?
1: Ønsker du ikke å være en disippel som bringer glede og forfriskning til Jesus?
0: Brings joy to his heart.
1: Bringer glede til hans hjerte.
0: You see, in all these instances,
1: for i alle disse situasjoner og tilfellene.
0: This is the amazing thing, Åge.
1: Så det forunderlige, Åge.
0: In all these five instances I'm going to show you.
1: I alle de fem tilfellene jeg skal vise deg.
0: You find John loving the Lord the most.
1: Så vil du se at Johannes elsket Herren mest.
0: And yet he was boasting all the time of the Lord's love for him.
1: Men hele tiden så bare skrøt han av Jesus kjærlighet til ham.
0: We love because he first loved us.
1: For vi elsker fordi han har elsket oss først.
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: In the Old Testament,
1: i det gamle testamentet,
0: when they offer the peace offering of the lamb,
1: når de tilbød fredsoffere av lammet,
0: there is an offering called peace offering.
1: Så är det ett offer som är kallt fredsoffer.
0: The Bible says that the breast that is burned is the food for the priest.
1: Så står det att det brystet som då är bränt på ilden, det ska vara mat för prästen.
0: So the roasted breast is a picture of Jesus on the cross.
1: Så det stekte lamme lammebrystet, det är ett bilde av Jesu offer på korset.
0: Because the entire lamb is a picture of Jesus on the cross.
1: Hela lamme är ett bilde av Jesus på korset.
0: And the breast is food for the priest.
1: Och brystet var mat till prästen.
0: Every Sunday I'm taking the love of Jesus, the roasted breast, and feeding my people.
1: Og hver søndag så tar jeg dette bryst, dette stekte brystet, og gir det som mat til folk i forsamlingen.
0: I am not feeding them with my love, my breast.
1: Jeg gir dem ikke mat ut fra min kjærlighet, mitt bryst.
0: They are not feeding from their love for the Lord. They are not feeding on their breast.
1: Og de behøver ikke å få mat fra sin kjærlighet til Herren, sitt bryst.
0: The food for the champions, for the priests in the Old Testament was to eat the breast of the sacrifice.
1: Nei, maten for presten i det gamle testamentet, det var brystet, det vil si Guds kjærlighet for ham.
0: And that's how you become strong.
1: Och det är på den måten du blir stark.
0: By always feeding on his love for you.
1: Det är att du alltid kan ta mat från hans kärlek till dig.
0: When someone stand to you and say, "Who do you think you are?" Say, "I'm Jesus beloved."
1: När någon säger till dig, "Vem tror du att du är?" Så kan du säga, "Jag är Jesu älskade."
0: What about you?
1: Vad med dig?
0: Amen. You ought to feel special.
1: Du
0: You ought to feel
1: Du borde føle deg helt spesiell.
0: Aren't you glad we are no more in the deliverance move or else let it all come out, brother. Let it all come out.
1: Du er glad for vi er ferdig med den demonutdrivelseperioden, for da har vi sagt, det kommer ut alt sammen, broder.
0: Aren't you glad the Lord loves you tonight?
1: Du er glad for Herren elsker deg I kveld.
0: You know, we have marriage seminars.
1: Vi har ekteskapsseminar.
0: Even Christian marriage seminars.
1: Och kristna ekteskapsseminar.
0: And sometimes it does more harm than good.
1: Och någon gånger så gör det mer skada än gott.
0: Because instead of unveiling the love of Jesus,
1: för vi ska först ha uppenbart Jesu kärlek.
0: We have 7 steps, 8 steps for the man, 9 steps for the woman.
1: Så har vi 7 steg för mannen, 9 steg för konen.
0: So the husband and wife are sitting together.
1: Och man och kvinna sitter samman på seminariet.
0: And they are always elbow jabbing one another.
1: Driver alltid och pirkar då bort till varandra och sticker albuen I varandra.
0: Ow, that hurt. You're strong, man. So they may hear like you should stand at a door and give your wife a kiss before you leave for work.
1: Du skulle kyssa kona dig vid dörren för du går på jobben.
0: And the husband and the wife will go like this.
1: Och kona vill göra på den måten här.
0: And then the wife's turn, the man says, when the man comes home to your house, you must dress in something more exciting.
1: Och så är det konas tur när mannen kommer hem från jobbet som du klär dig I något som begeistrar han.
0: And now the man goes like this.
1: Och så är det mannens tur till att pirka på den här måten.
0: Sometimes marriage seminars can cause more problems.
1: Så någon gånger så kan ett äktenskapsseminar skapa bara större problem.
0: Because the Bible does not say husbands love your wife.
1: För Bibeln säger helt enkelt älsk deras koner. Wow. Det står inte det.
0: He says husbands love your wife as Christ loved the church.
1: Nej, det står där äkta män älsk deras koner, hustrur som Kristus älskat menigheten.
0: So unless you know how much Christ loved the church.
1: Så vi säkert vet hur högt Kristus älskat menigheten.
0: You won't know how to love your wife.
1: Så vill aldrig lära hur du ska älska din kone.
0: And that's why a marriage that is focused on one another.
1: Så därför vill ett äktenskap som fokuserar på varandra.
0: Is a marriage full of problems?
1: Det är ett äktenskap full av problem.
0: But when Jesus is in the center,
1: Men när Jesus är I centrum.
0: And the husband and the wife is drawing from Jesus.
1: Och när man och kone drar från Jesus.
0: Out of the overflow they can love one another.
1: Så kan ni älska varandra ut för överfloden av den kärleken.
0: Or else the worst thing you can do.
1: Eller så det värsta du kan göra.
0: Is to put your husband in the place of Jesus.
1: Det är att sätta mannen din I Jesus ställe.
0: I know sometimes you give your husband burnt offering.
1: Jag vet att någon gånger så lever du på din mans brännoffer.
0: You understand when you
1: förstår du vad jag säger.
0: But he's definitely not he makes your husband makes a lousy god.
1: Men du skjønner, din äkta man är en dålig gud.
0: Never let your happiness go around your wife or your husband.
1: Så la aldrig din lycka vara centrerad genom din man eller din hustru.
0: Your happiness must be in Jesus Christ.
1: Nej, din lycka må vara I Kristus Jesus.
0: And then you will turn around and spill over on your wife, on your husband, on your children.
1: Så kan du snu dig runt och låta det flyta över på din man, din kone, dina barn.
0: Every time you make your happiness go around someone, you're always doomed to frustration.
1: Men varje gång du låter din lycka fokusera runt en eller annan person,
0: But a woman whose happiness does not depend on her husband,
1: så är det dömd till frustration, men en kvinna som inte är fullständigt avhängig av sin äktemann,
0: she becomes quite attractive.
1: Hon blir väldigt attraktiv.
0: There is a mystery.
1: Det finns ett mysterium där.
0: There's a healthy independence.
1: Det är en sund oavhängighet.
0: It makes the husband more interested.
1: Det gör mannen ända mer intresserad I henne.
0: But a woman who is making her happiness depend on her husband,
1: men en kvinna som låter hela sin lycka vara avhängig av mannen sin.
0: Why didn't you call me just now?
1: Varför har du inte ringt mig?
0: Where were you just now?
1: Vad är du driven av?
0: Massakop. The husband will have a problem trying to love that, isn't it?
1: Så vill mannen ha ett problem med att pröva älska en sån kone.
0: But a woman who knows how to make her happiness revolve around Jesus.
1: Men en kvinna som vet hur hon ska låta sin lycka kretsa runt Jesus.
0: Becomes truly attractive.
1: Hon blir verkligen attraktiv.
0: Young people,
1: ungdomar,
0: When someone tries to withdraw approval so they control you,
1: når noen prøver å kontrollere deg,
0: you won't be affected anymore.
1: Så behøver ikke du å bli tiltrukket deg
0: lenger.
1: Because
0: you know that your worth and value is in Jesus.
1: Så fordi du vet at din verdi i Jesus.
0: If someone rejects you,
1: så hvis noen avviser deg,
0: say it doesn't matter.
1: Så si det spiller ingen rolle.
0: Because Jesus, the one that really matters, says, I'm his beloved.
1: For Jesus, han som virkelig betyr noe, han sier at jeg hans elskede.
0: Hasta la vista, baby.
1: Hasta la vista, baby.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Come on.
1: Amen. Kom igjen.
0: You are Jesus' beloved.
1: Du Jesu elskede.
0: Don't let anyone control you.
1: Så la ingen kontrollere deg.
0: With a withdrawal of approval or rejection, don't let any human being control you.
1: Hvis noen trekker tilbake sin anerkjennelse av deg eller forkaster deg, så la det aldri påvirke deg.
0: Because you are Jesus' beloved.
1: Fordi du Jesu elskede.
0: And there'll come a dignity. There'll come a dignity. There'll come a glory.
1: Og det vil komme en verdighet og en herlighet.
0: A self-respect that is beautiful.
1: En selvrespekt som vakker.
0: Leaders,
1: ledere,
0: when you are free from people's opinions of you,
1: når du løst fra hva folk mener om deg,
0: only then can you help people.
1: Bare da kan du hjelpe mennesker.
0: If you are always worried about what people think of you,
1: hvis du alltid bekymret for hva folk mener om deg,
0: you try to please everybody,
1: og du prøver da å tilfredsstille alle mann,
0: at the end you please nobody.
1: Til slutt så tilfredsstiller du ingen.
0: And that's why knowing you are Jesus beloved.
1: Det derfor det å vite at Jesus elsker deg og du hans elskede.
0: Will fill your heart with so much love.
1: Det vil fylle ditt hjerte med så mye kjærlighet.
0: That you have to go somewhere and spill it on people.
1: At du må gå et eller annet sted og tømme det ut over noen mennesker.
0: Every time I sense in my when I'm studying in my study.
1: Så hver gang jeg sitter i mitt studium.
0: And I sense Jesus' love for me.
1: Og jeg kjenner Jesus kjærlighet til meg.
0: The first one to benefit is my wife.
1: Den første som får glede av det kona mi.
0: I say, woman, where are you, woman?
1: Og jeg sier, kvinne, hvor du?
0: Come on, woman.
1: Kom igjen,
0: because kvinne. I got love.
1: For jeg elsker deg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Praise God.
0: So ladies who are very jealous of their boyfriends or husbands going to church ought to wake up and realize that the more their husband is filled with the love of Jesus, they will benefit.
1: So kvinner som veldig misunnelige på at mannen går på møte, de skulle forstå, de har bare glede og nytte av at de går dit.
0: Amen.
1: Amen.
0: The third result.
1: Det tredje resultatet.
0: The first one is?
1: Det første
0: divine intimacy.
1: Gudomlig intimitet.
0: The second result of knowing that of God's love for you is
1: det andre at du vet han elsker deg, det
0: spiritual usefulness.
1: At du åndelig brukbar.
0: Now the third one.
1: Det tredje
0: is resurrection morning.
1: Det ved oppstandelsesmorgen.
0: The third time this phrase appears, the disciple whom Jesus loved.
1: Tredje gangen dette uttrykket kommer om at den disippel som Jesus elsket
0: is resurrection morning.
1: Det ved oppstandelsesmorgenen.
0: Look up here.
1: Se her. Johannes 22. Da løper hun og kommer til Simon Peter og til den andre disiplen som Jesus elsket og sier til dem, de har tatt Herren bort fra graven og vi vet ikke hvor de har lagt ham.
0: The next verse, verse 5, og så, verse 3 and verse 4.
1: Og så vers 3 og 4. Derfor gikk Peter ut sammen med den andre disiplen og de kom til graven, så løp de begge sammen og den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først til graven.
0: So the disciple whom Jesus loved outran Peter.
1: So den disippel som Jesus elsket, han løp fortere enn Peter.
0: The one who boasts of his love was slow.
1: Han som skrøt av hvor høyt han elsket Jesus, han løp for sakte.
0: I believe there is a spiritual meaning to all these actions.
1: Jeg tror det en åndelig betydning i alle disse detaljene.
0: So the third result of believing you are Jesus' beloved is that you will make spiritual progress.
1: Så det at du forstår at han elsker deg, det gjør at du gjør åndelig framgang.
0: You will progress and your people under you who believe they are Jesus beloved will make spiritual progress.
1: Du gjør åndelig framgang og de som under deg i tjenesten, de vil også gjøre framgang.
0: You will far surpass those who are trusting in the law, trusting in their love.
1: Du vil løpe fort forbi alle de som stoler på sin egen kjærlighet til Herren. Du vil løpe mye fortere enn de.
0: And that's why churches of grace make great spiritual progress.
1: Därför menigheter med fokus på nåde, de vill göra stor andlig framgång.
0: Because the Bible says grow in grace.
1: För det står vux i nåde står det i Bibeln.
0: There is no other ground you can grow in. Grow in grace ground.
1: Finns ingen annan grund där du kan växa än i nåde. Vux i nåde.
0: When you believe you are the disciple whom Jesus loved,
1: när du tror att du är den disciple som Jesus älskar,
0: you will make spiritual progress.
1: Så vill du göra andlig framgång.
0: And all those who trust their love,
1: och alla de som står på sin egen kärlek,
0: will be lagging behind.
1: De vill bli liggande långt efter.
0: Amazing grace for your amazing race.
1: Förunderlig nåde för ditt förunderliga löp.
0: Doesn't come out in the Norwegian, but it's really nice.
1: Det fungerar på norsk, men det är härligt.
0: Amen.
1: Amen.
0: So the third result is spiritual progress.
1: Så det tredje resultatet är andlig framgång.
0: We are now on result number 4.
1: Nu går vi till resultat nummer 4.
0: It is again Jesus has risen from the dead.
1: Jesus har nu stått upp från de döda.
0: The disciples have gone back fishing.
1: Disciplerna har gått tillbaka och fiskar.
0: And while Peter was drinking,
1: Peter drack.
0: So they were fishing all night, they caught nothing.
1: Och de fiskade hela natten och fick ingenting.
0: And then finally they saw someone at the beach.
1: Och så till slut så såg de någon inne på stranden.
0: And no one recognized it was the Lord at first.
1: Och ingen förstod till att börja med att det var Herren.
0: Who was the first one to recognize?
1: Vem var den första som uppdagat att det var Jesus?
0: And that man said, cast the net on your right side and you will catch many.
1: Den man sa att kast garnet på rätta sidan och det ska få mycket fisk.
0: So the whole night they caught nothing.
1: Hela natten hade de inte fått någonting.
0: But when this man says cast the net, they did it and they caught so much fish.
1: Men då den man på stranden sa kast ut garnen så fick de så mycket fisk.
0: Let's follow the story.
1: Och låt oss läsa historien.
0: John 21 verse 7.
1: Johannes 21:7. Den disciplen som Jesus älskat säger då till Peter, det är Herren. Då Simon Peter hörte att det var Herren, tog han på sig ytterplagget sitt för han hade tagit det av sig och kastat det i sjön.
0: Who was the one that realized who it was?
1: Vem var det som förstod vem det var?
0: It was John.
1: Det var Johannes.
0: And here it says the disciple whom Jesus loved.
1: Det står den disciplen som Jesus älskat.
0: The fourth result.
1: Så det fjärde resultatet.
0: Of boasting in the Lord's love for you.
1: Att du skryter av Herrens kärlek till dig.
0: Hey people.
1: Hör här folkens.
0: It is not your love for God.
1: Det handlar inte om din kärlek till Gud.
0: It's God's love for you.
1: Det handlar om Guds kärlek till dig.
0: That will cause you to win in life.
1: Det är det som får dig att vinna i livet.
0: We are more than conquerors through him that loves us.
1: Vi kan vinna mer än seger vid han som älskat oss, står det.
0: The fourth result.
1: Så det fjärde resultatet är.
0: John realized who it was.
1: Johannes förstod vem det var.
0: It makes you of quick perception.
1: Det gör att du blir raskare till att känna igen.
0: You will recognize the Lord's touch, the Lord's presence.
1: Du vill igenkänna Guds närvaro och Guds beröring.
0: And okay, this all these results, churches are preaching to get these results.
1: Menigheter preker för att få dessa resultaten.
0: Every church wants divine intimacy.
1: Alla menigheter vill ha gudomlig intimitet.
0: Every believer wants to be of spiritual use.
1: Alla troende vill gärna vara till bruk för Herren.
0: Everyone wants their church to make spiritual progress.
1: Alla vill att deras menighet ska göra andlig framgång.
0: Everybody desire to be of quick discernment.
1: Alla har ett begär att ha vara rask till att igenkänna hans
0: närvar. And it's all found in realizing how much Jesus loves
1: you. Men allt sammen ligger i att förstå hur högt han älskar dig.
0: So the fourth result is quick discernment.
1: Så det fjärde resultatet är att du är rask till att igenkänna hans närvar.
0: Quick discernment.
1: Du är rask till att bedöma ting.
0: You will see God in action.
1: Du är rask till att se Gud i aktion.
0: You will see God in your circumstances.
1: Och du kommer att se Gud virka i din omständighet.
0: If you are conscious of Jesus' love for you, you are the first one to say, it is the Lord.
1: Så du som har förstått att han älskar dig, du är den första till att kunna se, det där är Herren.
0: What a beautiful morning that is.
1: Åh, vilken vidunderlig morning det är.
0: Every time I go to Israel, I go to that place.
1: Varje gång jag drar till Israel så drar jag upp till det stället.
0: St. Peter's Primacy.
1: Och jag går upp där på det området.
0: The lake is there and my own disciples, my leaders will sit down there and we'll read this story.
1: Och jag sitter ner samman med mina ledare och vi läser denna historien.
0: And the Bible says they caught all the fish.
1: Och det står att de hade fångat all fisken.
0: And they saw there was a coal of fire.
1: Och så såg de att det var ett bål där som brant.
0: And there was fish cooking already.
1: Och det var allerede stekt fisk på bålet.
0: When Jesus appeared in his resurrected form,
1: for da Jesus åpenbarte seg i sin oppstandende form,
0: what a beautiful domestic picture. He was making breakfast for his disciples.
1: Hvilket herlig hjemlig bilde. Han hadde lagd frokost til dem.
0: Though high and lifted up, he remains the same wonderful Jesus.
1: Selv om han var høy og opphøyet, så var det samtidig den herlige samme vidunderlige Jesus.
0: Down to earth, approachable, lovable.
1: Så jordnær, så mulig å komme i kontakt med, så elskelig.
0: And he says to the disciples, bring now the fish you've caught.
1: Og han sier til disiplene, nå kan det komme noe av den fisken som dere fikk nå.
0: It was a quiet breakfast.
1: Så det var en ganske stille frokost.
0: And then Jesus looked at Peter.
1: Og Jesus ser på Peter.
0: It's Peter.
1: Og sier Peter.
0: Do you love me?
1: Elsker du meg?
0: Now in the Greek.
1: På gresk.
0: The word used there for love is agapao, the highest kind of love.
1: Det ordet som brukes for kjærlighet der agapao, det høyeste ordet for kjærlighet.
0: Peter answered.
1: Og Peter svarte.
0: Lord, I filio you. In other words, I like you.
1: Og han sier, Herre, jeg filio deg. Altså, jeg elsker deg med det ordet at jeg liker deg.
0: Peter realized now.
1: Så Peter begynte å forstå.
0: Peter realized it is not his love.
1: Han begynte å forstå det ikke min kjærlighet.
0: He can never love the Lord the way the Lord loves him.
1: Han forsto jeg kan ikke elske han på den måten han elsker meg.
0: And then Jesus asks again.
1: Og så spør Jesus igjen.
0: Peter.
1: Peter.

0: Og Jesus Peter ble lei seg.
1: Peter says, you know all things, Lord. You know that I only love you at this level.
0: Og han sa, Herre, du vet at jeg elsker deg på dette nivået. Han bruker det samme ordet, phileo.
1: And somewhere in the background,
0: og så noen sted i bakgrunnen,
1: don't forget this was early morning,
0: selv om det var tidlig på morgenen,
1: and probably a cock was crowing somewhere.
0: Antagelig var det en hane som gol et eller annet sted. Kykkeliky!
1: Oh, that's pathetic.
0: That's Norwegian.
1: Oh, that's Norwegian.
0: Yeah.
1: Norwegian chicken.
0: I have to translate, you know.
1: All right, right. Can you imagine, at, you know, the background, the cock is crowing, it's early morning. Do you remember near the fireplace what happened to Peter near the fireplace as was warming himself a few days ago, early in the morning, and the cock was crowing?
0: Han ble påminnet om det som hadde skjedd for noen dager siden, selv om dette var også tidlig på morgenen, når hanen gol.
1: 3 times he denied knowing Jesus.
0: 3 ganger hadde han fornektet at han kjente eller visste hvem Jesus var.
1: The 3rd time he was cursing and swearing.
0: Og den tredje gangen da han bannet og sverget på at han ikke kjente Jesus.
1: And then the cock crew.
0: Så gol hanen.
1: And this time,
0: og denne gangen,
1: the same mouth that denied knowing Jesus.
0: Så var det den samme munn som hadde nektet for at han kjente Jesus.
1: Said to the Lord, I only love you at this level.
0: Han sier, jeg elsker deg på det nivået.
1: Maybe somewhere, I'm using my imagination, it's early in the morning, maybe somewhere a cock was crowing.
0: Og jeg bare bruker min fantasi når jeg sier at kanskje et eller annet sted i nærheten så var det en hane som gol.
1: And I believe Jesus smiled.
0: Og jeg tror Jesus smilte.
1: And said, Peter.
0: Og han sa, Peter.
1: At your level of love.
0: På ditt nivå av kjærlighet.
1: Feed my sheep.
0: Gi mine förmilen lam.
1: Because it is not your love for me. It is my love for you.
0: For det er ikke din kjærlighet til meg, det er min kjærlighet til deg.
1: He trusted him again.
0: Så han stolte på han igjen.
1: At the level of Peter's love.
0: På nivå av Peters kjærlighet.
1: Because the Lord knows it is not your love for him, it is his love for you that will cause you to win.
0: Jesus vet så godt at det ikke din kjærlighet til ham, det hans kjærlighet til deg.
1: Amen.
0: Amen.
1: Today it is not your love for him, it is his love for you that will give you the victory.
0: I dag så handler det ikke om din kjærlighet til ham, det handler om hans kjærlighet til deg. Det det som gir deg seier.
1: Stop looking at your love or your lack of love for the Lord. Start enjoying and feeding on his love for you.
0: Slutt å fokusere på din kjærlighet til ham eller mangel på kjærlighet til ham. Begynn å ta mat fra hans kjærlighet til deg.
1: The miracle will come.
0: Så vil miraklet komme.
1: Joy will come.
0: Glede vil komme.
1: And Jesus will be glorified.
0: Og Jesus vil bli æret.
1: And the last result.
0: Og det siste resultatet.
1: The last result for the last service for the last part of the conference.
0: Siste resultatet i det siste møtet og det siste punktet.
1: In the same chapter.
0: I samme kapittel.
1: Look up here.
0: Se opp her. Johannes 21:19. Dette talte han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med, og da han hadde talt dette, sier han til ham, følg meg.
1: Next verse.
0: Da snudde Peter seg og så disippelen som Jesus elsket, følge etter. Det var også han som hadde lent seg til hans bryst ved måltidet og sagt, Herre, hvem er det som forråder deg?
1: All right, now, Peter was asking Jesus, who is the one that would betray you? Oh, sorry. Peter asked Jesus, what will be done to John?
0: Peter spør Jesus, hva kommer til å skje med Johannes?
1: And Jesus says, you don't worry about that, you follow me.
0: Og Jesus sier til ham, det skal ikke du bekymre deg om, bare følg meg.
1: You read that in verse 19, right?
0: Det sto i vers 19.
1: Go back to verse 19.
0: Leste vi i vers 19.
1: So Peter had to be told, follow me.
0: Peter måtte få beskjed, følg meg.
1: The next verse.
0: Og så i neste vers.
1: John, the disciple whom Jesus loved, was already following.
0: Så var Johannes, den disippel som Jesus elsket, han var allerede klar til å følge ham.
1: In other words, those who boast of their love for the Lord had to be told by the Lord, follow me.
0: Så de som skryter av sin kjærlighet til Herren, de må få beskjed, følg meg.
1: But the one who boasts of the Lord's love for him needs no exhortation. He was already following.
0: Men han som visste at Jesus elsker meg, han behøvde ikke å befales og følge etter Herren. Han var allerede en som fulgte etter Herren.
1: And many a times.
0: Og så mange ganger.
1: People are wondering, like in my church, how come we don't have seminars on helps or ministry of helps or motivation or leadership, and yet we are some of the best leaders, some of the best workers.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senast av Sunne kvöld. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Hetta Tjei. Tjei. Kristelig Kringvarp. Vit høyrast. Hetta Tjei. Tjei. Kristelig Kringvarp. Vit høyrast.

Han boja etter sonen. Tu hesin sonen mui ver deyur og voren livan til atter. Han ver mistur og funnen. Lukas 15:24. Mengar grøypande frasagner om kærleikan tja mamman og papon til siner og døtur, som har sérstakan hatt hava omsorgan for eldrana fyrir neginne. Tænar i herrans H.V. Brown grøyir fra at han eina fyrir kom atter at vitja i amerikanska staten om Wisconsin, her han avur hei virka. Ta han stod i urtogjennom sa han her a hjaltbreida støyn en gamla mann og i et James Stewart. Han kjente han vel og spurte han hvor han var her av støyen. Hesen gamle mævren sværde at sonar hans her var færen heimann fra, men Arna Fjord har han sagt vi han, «Pape, jeg kom i atter en dag, men jeg kan ikke si han er». Og nu Jacks så hesen gamle og boja i etter at sonaren skulle komme heim. 13 år sjøttene kom H.V. Brown atter, til henda sama bøyen, og så utroligt som tal jauar, så vær James Stewart fyrsta menneska han hitte. Hinn gamle segi, Harra Brown, han ikkje kommen enn, men han kjemur og bøy. Han hei ikkje meir enn sagt dette, ta sa hinn gamle ein mann komme ut ur tågjennom, som eit folk for hinn gamle a sted. Og i som stund, sonen støy ut ur tåkjennom, ver papen her tåg om halsen av hon og sige, «Sonen min, tu komst, tu komst!» Så gjerne vendte jeg sin gamle mæveren seg til H.V. Brown og sige, «Eg hei boja, inntil eg døy!» Henda selsjen søva løyer hoksaner akkurat til god, som løytar etter bostor farnum sine, eller døtter, etter tær som lustar og i henda det, og som enn ikkje kommen heim. Læt frelsaran ikkje boja langur. Han bojar ikkje vid sløvun og revsing, men til a grua svar og slø, som tu hefur finnkje i løvsens herra løytje, og til a løya te og i sjong løyve, til sutt evige heim. Jeg kjenner hesa løtu at jeg skal bia eina bøn, som tu kanst gjera til tøyna. Bia tu oppater etter mer, og i setningen som nu bia. Herre god og i himle, takk fyrir at du sendi Jesus til at løyta etter mer. Jeg bostur vilstur, jeg fortaptur, men jeg ikke at komme heim. Nu og i hesare løt, djevi meg ivi til tøyn, og ikke at djevi alt mot løyv og munna sal, ivi og tøynar hendur, som elskar meg. Amen.

0: evangelis sangvigeskifte og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sånne kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotok av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egon Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskiftet og i vittnen om og i kvalba.
1: Kom og feire 5 år føringer deg ikke av låt. Sånne kvalitet 23. august klokken 19 har vi låt 5 år føringerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føringerdagsvikskiften og ikke av Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i åkere første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føringerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sånne kvalitet klokken 19.

0: Tutsjena flokk, 18 sommerferna, så det et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Kom og feire 5 år føringer deg ikke av låt. Sånne kveld til 23. august klokka 19 har vi låt 5 år føringerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føringerdagsvikskiften noen til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så igjen er vi spalt i akkurat første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føringerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sånne kvølte klokka 19.
2: Evangelisk sangvikeskifte og vittne noen i kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokka 20, leier kvalte 22. august klokka 20, og sånne kvalte 23. august klokka 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lotukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelisk sangvikeskifte og i vittnen om i Kvalba.
3: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Kom og feira 5 år av føyngardagen til låt. Sånne kveld til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttetekken og løftene sånne kvalde klokka 19.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og noe kvalpa. Fyrtje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sånne kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otten Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og vittnen om og i kvalpa.

0: Evangelis sangvigeskifti og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sondag kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egon Jakobsen, Åtne Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om og i kvalba.
1: Kom og feira 5 år av føyngardagen til låt. Sånne kveld til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tidligere til å kunne gjøre tøyene. Kom med og gjøre det en særlig sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sunnekvalget klokka 19.

0: Tjei, Kristelig Kringvarsp, vi regnas fortja vi føstenstole fra Djevaron og vi gav hon. Innskyld du har hjelp okkon at noe akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkomna å flytta til en stol, gav hon og konto akkurat vi bedre banka. Konto nummer er 1-5-1-4-2-333-2-3-4. Takk fyrir stolen. Du lortar etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.

0: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sonne kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om og i kvalba.
1: Kom og feira 5 år av føyngardagen til låt. Sånne kveld til 23. august klokken 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar av tid til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sunnekvalget klokken 19.

0: Evangelis sangvigeskifti og vittnen og kvalpa. Fyrtje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sondag kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokur av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egon Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om i kvalba.
1: Kom og feira 5 år av føyngardagen til låt. Sånne kvalg til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom med og gjøre det en særlig sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sunnekvalget klokka 19.

0: Kom og feira 5 år av føyngardagen til låt. Sånne kvalde 23. August klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig an sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løftene sånne kvalde klokka 19.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og noe kvalpa. Fyrtje kvalte 21. August klokken 20, leier kvalte 22. August klokken 20, og sånne kvalte 23. August klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lotokker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om i kvalba.
2: Tutsjena flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til herda skjer.

0: evangelisk sangvegeskift i vittnen og i kvalpa. Fridtje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sondag kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelisk sangvegeskiftet, vi vittner noen i kvalba.
1: Kom og feire 5 år av føringer deg en kjall låt. Sånne kvalde 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føringerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føringerdagsvikskiften og kjall Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føringerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig an sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løtene sånne kvalitet klokken 19.

0: Evangelis sangvigeskifte og vittnen under Kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotok jo av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om i Kvalba.
1: Kom og feire 5 år av føringer deg en kjall låt. Sånne kvalite 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føringerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føringerdagsvikskift noen kjall Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føringerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjør det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet åkken i løftene sunnekvølte klokken 19.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så er et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, det er her det skjer.
1: Evangelis sangvikeskifte i vittnen og i Kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sånne kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lottukker jeg om middelen om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskifte og i vittnen om og i Kvalba.
2: Kom og feire 5 år av føyngar deg ikke av låt. Sånne kvall til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngardagsvikskiften og Tjallövdene som fyller 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tidlig til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre det en særlig an sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttje til åkken i løftene sånne kvalitet klokka 19.
3: Tullors der etter, tjej. Nu kommer sendingen ved veien, og til Tanja Adol Jakobsen, som legger til rattes. Hesvarna har vi denne endersending, av en eldre sending.

0: Vi da var hørt sendingene ved veien, og det var Daniel Adol Jakobsen som legger til rattes. Hesperna var det en eldre sending, av en eldre sending.
1: Kom og feire fem år av føringer deg ikke av låt. Sånne kveld til 23. august klokka 19, har vi låt fem år av føringerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føringerdagsvikskiften og Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føringerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig an sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løftene sånne kvølte klokka 19.
2: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og noe kvalpa. Fridtje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sånne kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om og i kvalpa.
3: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, der her det skjer.
0: Hetta Shay, Kristelig Kringvarp.

0: Kom og feira 5 år av føyngerdagen til Låt. Sånne kvalitet 23. august klokka 19 hever Låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngerdagsvikskiften til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen med åkken. Vi gleder åkken av suttjøtikken i løftene sånne kvølte klokka 19.
1: Evangelis sangvikeskiftet og vittnen under kvalpa. Fridtje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sondag kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lottukker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvikeskiftet,

0: Kom og feira 5 år av føyngerdagen til Låt. Sånne kvalitet 23. August klokka 19 hever Låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngerdagsvikskiften til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løftene sånne kvalitet klokken 19.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og kvalpa. Frutje kvalite 21. August klokken 20, leier kvalite 22. August klokken 20, og sondag kvalite 23. August klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lotokker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om og i kvalpa.
2: Tutsjende flokk, 18. Sommerferien, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, der her det skjer.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Ta næsta halva tøyman, færa vit at senda ena sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish, and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da sveinast halvan tøyman, sent ena sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også nye høyrast av heimasinne tjei.fo og av de vanlige podcast-mailene. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.

Etta Shay. Vit høyrast. Den neste halva tøyman færre vi til å sende en sending av sponskån vi Betty Lauritsen. Sendingen kalles New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

0: Fridtje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sondag kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sankor og tånleikor, vi lottukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Åtni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sankvikeskiftet, og i vittnen om i kvalba.
1: Kom og feire 5 år av føyngerdagen til låt. Sånne kvalde 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngerdagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig an sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løtene sunnekvølte klokken 19.
2: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, der her det skjer.

Hetta tjej. Vi fannu at enda senda sendisna vi veien, vi Daniel og Tord Jakobsen fra ui der.

Hetta er Shay Kristli Kringvarp og vita av endesent sendisna vi vegin og ta var Daniel Dahl Jakobsen som legger til rattes. Hetta var endesending fra UI DEA. Du lurer etter Shay Kristli Kringvarp.

0: in our own wisdom, in our own ways, because we keep on falling short. But we want to be holy and pleasing to you. We want to hear from you, well done, my good and faithful servant. Please, Father God, I pray that those out there, that they stop trying to prove their worth, that they stop trying to fight for their place in life, that they stop trying to impress anyone and everyone, but that they know they belong to Christ. And if they belong to Christ, they already have everything, like your word says. Their future can be, is secure. Their identity is settled. Their life is held in your hands. Your wisdom is not loud, Lord Jesus, but it is unshakable. So Holy Spirit, just fill that room, that car, wherever they're at right now. Fill them with your spirit that brings wisdom, that brings comfort, that brings counseling, that brings identity. We love you so much. Thank you for who you are in our lives, and we will continue to wake up every day and choose your wisdom. Choose to implement your wisdom in our lives so that we can give you what you want, your people. In your name we pray, Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: So good. So everybody, this was Pei's Life on Mission radio show on Shay Radio. And we are very happy that you guys stuck to us through this journey. And I know we talked a lot of things, but we hope that you guys can always come back and listen to us more, either as a podcast on our social medias, Space Faroe Islands, or in any other place or any other means. Yeah.
0: See you, or you'll hear from us all next week.
1: See
0: Have
1: you.
0: A blessed week, you all. Bye.
1: Bye-bye.
2: Evangelis sangvigeskifti og vittnen og kvalpa. Fyrtje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sondag kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokkur av middelnur om Ekklesia, Krista og Samal Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om i Kvalba.
3: Kom og feira 5 år av føyngar deg inntja låt. Sunne kvall til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngardagsvikskiften og tja Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okkar fyrste konsert. Tøy vilja vi bjåa til familjene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom med og gjøre det en særlig sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sunnekvalget klokka 19.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Etta Tjei, vidt høyrast.

Kom og feira 5 år av føyngar deg en tja låt. Sånne kvalde 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og tja Løvdene som fytler 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøye til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av de eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig an sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løftene sånne kvølte klokka 19.

Berg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskiftet og i vittnen om og i kvalba.